0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: What's up, girl? Mariana. Lexus.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 31 май в неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Останете с подробностите. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Подробностите от редактора Веселка Христова.
2: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на доспи. Победата обаче бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб, предаде Франс Прес. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
1: Още за победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига ще чуете малко по-късно в спортните новини. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е ударил Запорожката атомно-електрическа централа. Агенцията съобщи, че е била информирана от управата на централата, че е ударена турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 година и се намира близо до фронтовата линия в югоизточната украинска област. По-рано бившият президент на Русия и настоящ председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в държави от НАТО, ако Запорожката АЕЦ бъде разрушена. Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Таганрог в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Таганрог успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че техните войски са обстрелвали с дронове и ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахата от масирани руски удари остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.

0: можливої цієї доби.
1: Важно в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
2: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заяви, че Вашингтон ще намери начин да помага на Украйна да се защити. Той направи изявлението в кулоарите на азиатската среща на върха по сигурността в Сингапур. Където можем да помагаме на Украйна, ние го правим. Където можем да дадем възможност на Европа да направи повече, ние го правим. Ако погледнете, количеството похарчени средства Европа е увеличила усилията си, а Украйна е показала не по-малка или може би дори по-голяма ефективност в този процес, каза Хексет, като добави, че Съединените щати продължават да се учат от опита на Украйна и предвиждат повече средства за разработването на безпилотни системи и летателни апарати. В Сингапур Пит Хексет призова азиатските съюзници на Съединените щати да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата мощ на Китай и да предотвратят неговото господство в региона. Хексет предупреди за основателна тревога във връзка с бързото военно укрепване на Китай. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, най-важният форум в Азия за лидери в областта на отбраната и дипломацията, заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници е от съществено значение за възпирането на агресията и запазването на баланса на силите. Междувременно, американският министър на войната повтори отдавнашното искане на президента Доналд Тръмп – съюзниците да поемат по-голяма част от разходите си за отбрана. Тръмп категорично заяви, че европейските партньори в НАТО трябва да намалят зависимостта си от Вашингтон. Ерата, в която Съединените щати субсидират отбраната на богатите нации, приключи, заяви Хексет в Сингапур. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати, добави той. Няма да имаме силен съюз, ако не всички са ангажирани с каузата, без безплатно ползване. Хексет похвали приноса на съюзници като Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд и заяви, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепването на отбраната си. За новините, Мерим Тенев.
2: Съединените щати, Великобритания и Австралия обявиха, че ще разработват технологии за подводни дронове с цел защита на подводните кабели и укрепване на отбраната в рамките на своя военен съюз, известен като AUKUS, съобщи министърът на отбраната Джон Хийли. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Джон Хийли обяви проекта заедно с американския си колега Пит Хексет и австралийския вице-премьер Ричард Малс на конференция по въпроси на отбраната в Сингапур. Споразумението включва разработването на нови технологии като оръжия и сензори, които могат да бъдат разположени от подводни дронове, известни като безпилотни подводни апарати. Заедно обявяваме новаторски подводни възможности, които ще пазят Великобритания в безопасност, ще подкрепят британските бизнеси, които са движеща сила на растежа и ще стоят рамо до рамо.

0: Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната, а Съединените щати не изключват възможността да възобновят военните действия срещу Иран. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Израелската армия призова вчера жителите на повече от десетина ливански села да се евакуират преди ударите, които засегнаха няколко населени места в южната част на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен. От своя страна Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел. Израелската армия заяви, че прехванала няколко снаряда с изключение на един, който е паднал на израелска територия без да рани никого. Според местните власти 10 ракети са били изстреляни срещу пограничния град Кирят Шмона. Израелската система за противовъздушна отбрана е пресекла 9 от тях, докато една е ударила центъра на града и е успяла да причини щети. Същевременно Вашингтон предупреди, че е напълно способен да възобнови войната с Техиран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техиран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е един от ключовите в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техиран. Въоръжените сили на Съединените щати попречиха на пореден търговски кораб да пробие американската блокада на иранските пристанища. Плаващият под гамбийски флаг кораб за превоз на насипни товари Лян Стар е пренебрегнал многократните предупреждения на американските сили и е опитал да влезе в едно от иранските пристанища. Корабът е бил неутрализиран от американски самолет в Оманския залив. Източникът уточни, че сили на Съединените щати не са се качвали на палубата му. За новините Елизабет Гогова.
0: Близките на загиналите при наводненията във Валенсия през 2024 година излязоха за пореден път на протест с искане бившият премиер на областта да подаде оставка като депутат. Демонстрантите са категорични, че Карлос Масон носи отговорност за смъртта на 230 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: Протестиращите настояват бившият премиер да се откаже от имунитета си или да му бъде отнет, за да бъде съден за решенията му в фаталния 29 октомври 2024 година. Стотици излязоха по улиците на Валенсия, за да поискат справедливост в памет на загиналите си близки. Група семейства и учители също се присъединиха към шествието, като част от продължаващата безсрочна стачка на преподавателите, която навлезе в третата си седмица. Освен оставката на Карлос Масон от парламента, протестиращите поискаха и промяна на статута на проектите за възстановяване на разрушената инфраструктура. Според тях, дейностите трябва да бъдат категоризирани като спешни ремонти, а не като реконструкция, за да бъдат завършени максимално бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължава изясняването на причините за допуснато незаконно строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Снощи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван

0: разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
1: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
0: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
1: Иван Шишков каза още, че не може да няма наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама. Днес се очаква да бъде напълно потушен пожарът, избухнал вчера след обед в складова база в Стара Загора. Там се запалиха бали с пластмасови отпадъци, а снощи огънят беше локализиран. Няма пострадали хора.

0: празнува Петдесетница, която се чества винаги на 50-я ден след Великден. Това е един от 12-те велики господски празници. Патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия от 9:30 в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Още информация от репортера ни Добринка Добрева.
1: На този ден Исус Христос основава църквата си на земята чрез изпращането на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. След възнесението на Христос, апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва. На 50-я ден се чул шум, който слиза като стихия от небето.
2: Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11

0: Вити е слизането на Светия Дух всяка година на 50-я ден след Възкресението.
1: Петдесетница е празника, който ние християните честваме като рождения ден на църквата. И как пристига благодатта на Светия Дух, като изпълняваме закона, който Господ Иисус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
0: За новините Добринка Добрева.
2: Ето и спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Пари Сен Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол на Европа, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Осман Дембеле от Дуспа в 65-та. А при Дуспите Пари Сен Жермен спечели с 4-3, като за Арсенал пропуснаха Ебере Чиезе и Габриел Магаляш, а за тима от Париж Нуно Мендеш. Френският отбор защити трофея си от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, докато Арсенал губи за втори път в историята си финал след 2006 година 1-2 от Барселона. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол победи с 1-0 тима на Република Северна Македония в контролна среща на стадион Витоша в Бистрица. Единственият гол вкара Стивен Стоянчов в 50-та минута. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. На второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втория пред след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онуфричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезелиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Отборът на Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата в мъжкото ни баскетболно първенство. Така балансът е 2-1 победи за Балкан, серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Успехи за Нургил Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева. Ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова и загуба за Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4.5. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
2: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца. И в планините от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш и Рожен. В столицата 18 градуса при 48% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От утре до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до 10 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. От пътната агенция предупреждават още, че от вторник до четвъртък идната седмица е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. Заради ремонт на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта

0: е ограничена до 90 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. По този повод патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в катедралата Свети Александър Невски. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Сбивания имаше и в Будапеща, където се игра финалът между привържениците на френския клуб и английския Арсенал, информира редакторът Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Привърженици на двата отбора са участвали в няколко масови сбивания в Будапеща. В социалните мрежи се появиха редица клипове от сблъсъци по улиците на унгарската столица, в които фенове се замерят с факли и бутилки. Париж победата бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула, предаде Франс Прес. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
0: Съединените щати и Иран може скоро да сключат мирно споразумение, заяви американският президент Доналд Тръмп. Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в ливанската територия. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбола продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан, като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбола. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. Примирие за спазване на боевете между Израел и Хизбола официално влезе в сила на 17 април, но никога не е било спазвано. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
3: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Заяви Зеленски във вечер.

0: Черното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожската област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са 2 души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. Мащабна полицейска акция е проведена тази нощ в Благоевград. Операцията е била насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствието на непълнолетни в нощни клубове и заведения. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е бил изведен на терен, заедно с специализирани екипи за задържане. Полицейски служители са били разположени на входовете и изходите на областния център. Към момента няма информация за задържани лица. Акцията ще продължи, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова ще търсим отговори за бюджета. Бюджет на реформи ли ще е той или на заеми? Разговор по темата с Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Ще коментираме и намерението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит. Кой носи отговорността? Събеседник е Владислав Горанов от ГЕРБ. По казуса с незаконния град край Варна ще чуем позицията на Коста Стоянов от Възраждане. С поглед и към съдебната власт ще очакваме анализа на Божидар Божанов от Демократична България. Ще говорим и за парламентарния правилник с Димитър Здравков от Прогресивна България. А след това и прочитът на социолозите за политическата картина след изборите миналия месец. Добромир Живков от Market Links. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт. Гледайте и видеоизлъчването във Facebook страницата на предаването и на БНР News BG. Спортните новини с Христо Денев.
1: Добър ден! Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите. Стиляна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезелиева на 3.

Рим. В генералното класиране води Йонас Вингегор от Дания с преднина от 5 минути и 18 секунди пред австриеца Феликс Гал. Както е известно, едно от най-големите колездачни състезания в света започна от България с първите три етапа. На откритото първенство на Франция по тенис днес са първите мачове от осмина финалите при мъжете и при жените. А Александър Василев ще играе за титлата на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Негов съперник на финала ще бъде руснака Денис Клок. Женският

0: национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора в Росарио. Това беше последната проверка на състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима е на 3 юни срещу Италия. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост с 111 на 103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4 на 3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
1: За времето от днес, Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Благоевград до 23 градуса във Враца и от 0 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди пладне над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източна България и западните райони.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На българо-турската граница трафикът на граничния пункт Капитан Андреево е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено заради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното в посока Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Накъде? В неделя.
8: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Аз съм Георги Кичуков и през следващите близо 40 минути ще ви поканя на едно пътуване из източните Родопи. Ще ви заведа на място, което през последните години често попадаше в националните новини. Място, за което се говореше заради златото. Но днес няма да говорим само за злато. Днес ще говорим за Крумовград. Ще говорим за един град, който познавам добре. Град, през който съм преминавал десетки пъти. Град, в който винаги съм срещал усмихнати хора. Град, който дълги години беше сред най-отдалечените и трудни за развитие райони на България. А след това преживя нещо като свое възраждане. Но за да разберем днешния Крумовград, трябва да се върнем назад. Много назад. Защото историята на този край започва далеч преди съвременните пътища. Далеч преди автомобилите и дори далеч преди България да се появи на картата на Европа. Тук, сред меките хълмове на източните Родопи, хората са живели от хилядолетия. Тук са живели траките. Тук са се издигали светилища. Тук са преминавали древни пътища. Тук са били скрити богатства, за които тогавашният свят дори не е подозирал. А едно от тези богатства е било златото. Но за него след малко.

0: на къде в неделя.
1: Добре дошли отново в «На къде в неделя». Когато говорим за Крумовград, трябва да кажем няколко думи и за самото име на града. До 1934 година той е известен като Кошукавак. По-късно получава името Крумовград, в чест на Кан Крум, един от най-значимите български владетели. Но историята е, че историята на този край е много по-древна от средновековието. В района са открити следи от живота още от праисторически времена. Навсякъде около Крумовград има скални ниши, светилища, останки от крепости и места, които до днес пазят спомена за древните обитатели на Родопите. Малко хора знаят, че точно районът около Крумовград е един от най-богатите на археологически обекти в цяла България. Когато водя туристи из източните Родопи, често казвам, че тази планина е като огромен музей под открито небе. Тук историята не е заключена в стъклени витрини. Тя е навън, в скалите, в пътеките, в реките, в спомените на хората, а понякога и под земята. Защото именно под земята се крие историята, която превърна Крумовград в световно известна точка на картата. История на златото. След малко.

0: На къде? В неделя.
1: И ако древните хора са добивали злато с огън и камък, то 21 век донесе съвсем различна картина. Преди години около Крумовград започна реализацията на проекта за рудника Ада-Тепе. Тогава мнозина гледаха с надежда, други с недоверие, трети с притеснение. Но независимо от различните мнения, едно нещо е безспорно. Този проект промени живота на Крумовград. Изведнъж в района се появиха стотици работни места. Млади хора започнаха да остават, много семейства получиха възможност да живеят по-добре. Започнаха да се купуват жилища, да се реномонтират къщи, да се отварят нови магазини, да се развива частният бизнес. За известен период от време Крумовград беше едно от най-желаните места за работа в Родопите. Хора пътуваха всеки ден от съседни общини, защото знаеха, че там има работа, има перспектива, има добро заплащане. Нещо, което дълги години липсваше в този край. Но това, което лично на мен ми направи впечатление, е, че освен работни места, започнаха да подкрепят и различни обществени инициативи. Училища, културни събития, спорт, инфраструктура. Проекти, които направиха живота в града по-добър. Крумовград започна да изглежда различно. По-подреден, по-спокоен, по-уверен.

0: на къде в неделя.
1: Но във всяка история има и своите етапи. Днес вече се говори за момента, когато добивът ще приключи. Това е напълно естествено. Всяко находище има своя живот. Всяка мина има начало и край. Големият въпрос е какво остава след това. Аз вярвам, че в Крумовград ще остане много. Ще остане опитът, ще останат хората. Ще остане инфраструктурата, ще остане музеят на златото. Ще остане споменът за един период, в който градът се промени. Но ще остане и нещо много по-ценно. Ще остане природата, а тя е истинското богатство на този край. Само на няколко километра от града човек може да се потопи в един съвсем, съвсем различен свят. Свят на реки, на язовири, на диви родопски пейзажи, на села, в които времето сякаш е спряло, на истории, които чакат да бъдат разказани. Уважаеми слушатели, често казваме, че даден град е известен с едно нещо. Копривщица е известна с Възраждането, Мелник с виното, Перперикон с древната история, а Крумовград напоследък е известен с златото. Но ако ме питате какво е Крумовград за мен, ще ви отговоря по различен начин. За мен Крумовград е пример как един град може да използва възможността, която съдбата му е дава, да се промени, да се развие, да повярва в себе си и най-важното, да не забравя своите корени. Защото истинското богатство никога не е само това, което изваждаме от земята. Истинското богатство са хората. Тяхната памет, техният труд, тяхната любов към родния край. Именно това прави Крумовград специален.

0: altına kadar nedele.
1: Скъпи приятели, ако някога пътят ви отведе натам, не бързайте да преминете през града. Спрете, разходете се, изпийте едно кафе на площада, посетете музея, поговорете с хората, погледнете хълмовете около вас и ще разберете, че Крумовград е много повече от злато. Той е история, той е памет, той е Родопите. Аз съм Георги Кючуков. Това беше Накъде в неделя по радио Кърджали. Заедно с музикалния редактор Ангел Чавдаров и екипа на радио Кърджали ви пожелаваме спокойна неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. И до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти у нас отчита тази седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Момчилград посреща празнична програма за Деня на детето. Ден на отворените врати се провежда в Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия БАН. Следват подробностите. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни продукти у нас отчита тази седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, съобщава БТА. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на стоките на едро, е намалял с 3,37% спрямо предходната седмица. Най-силно поевтиняват доматите с над 19% и ягодите с близо 17%. По-ниски са още цените на краставиците, зелето, зелената салата, зрели лук и тиквичките. Бананите също поевтиняват, докато ябълките и лимоните поскъпват леко. От млечните продукти се увеличават цените на кравето сирене, киселото мляко и маслото, докато кашкавалът и прясното мляко поевтиняват. Замразеното пилешко месо поскъпва с около 1%, а яйцата поевтиняват с над 6%. По-ниски са още цените на брашното, олиото и ориза. Хората, които кандидатстват за зелена карта в Съединените щати, няма да се налага в повечето случаи да се връщат в родните си страни, за да продължат процедурата, съобщава Нью Йорк Таймс. Преди седмица администрацията на президента Доналд Тръмп обяви точно обратното, което предизвика тревога сред милиони имигранти. Сега от Министерството на националната сигурност уточняват, че новите изисквания ще важат само за отделни случаи. Съединените щати издават над 1 милион зелени карти всяка година, а промяната улеснява част от кандидатите да продължат процедурата, без да пътуват обратно до родината си. Момчилград посреща празнична програма за Деня на детето. Към 10 часа на стадион Хасан Семерджи мълчуганите и техните родители ще могат да се включат в игри, забавления и изненади. Началото ще бъде поставено с ателието за сапунени мехури «Усмивка от балончета». Специален акцент в програмата е фестивалът «Лятно театро», посветен на споделеното време между деца и родители. Събитието се организира от малка театрална компания, независима театрална организация с множество участия и награди в страната и чужбина. През последните години фестивалът се провежда в различни населени места в България. Инициативата се реализира с подкрепата на община Момчилград. Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия на БАН провежда днес традиционния ден на отворените врати. Посетителите могат да разгледат обсерваторията между 10 и 16 часа при вход свободен. Програмата включва кратки беседи за дейността на обсерваторията, посещение на кулата на 2-метровия телескоп, най-голямото наблюдателно съоръжение в Рожен, както и разходка по панорамната тераса с гледка към Родопите. Гостите ще имат възможност да разговарят с астрономи и да научат повече за неговите научни изследвания. През това лято край обсерваторията предстои изграждането на първата в България и Югоизточна Европа станция на Пен-Европейския радиотелескоп ЛОФАР. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 16

0: градуса, в Кърджали 17, а в Хасково 22 градуса. Преди обед ще преобладава слънчево време, ще има временни увеличения на облачността. В следобедните часове на района ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 29-30 градуса, а в района на Смолян 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Висълчане към автогарата. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Добро утро, малки, големи и млади по дух момичета и момчета. Аз съм Стефи. Надявам се да сте си изпили сутрешното кафе, защото вие слушате голямото междучасие. Най-готиното тин предаване в България. На пулта е Мехмет Реджеп, а музиката подбира музикалният ни редактор Ангел Чавдаров. Останете на честота 90 МГц, защото започваме.

0: голямото междучасие.
1: Време е за най-готиното тин предаване в родопския ефир. Голямото междучасие, в което се надяваме отново да пробудим младия дух във вас. Ако за първи път слушате нашето предаване, то е с времетраеност от 2 часа, от 10 до 12 часа, като има кратко прекъсване в 11 часа, когато са новините на БНР Кърджали. В голямото междучасие говорим по теми близки до нас, младите, и не само. Темите представяме под формата на диалози и аудиоанкети, проведени сред вас, нашите слушатели. Днес темата ни е вечна, непреходна и дълбоко светогледна, тъй като само ден ни дели

1 юни, Международният ден на детето, през първия час на голямото междучасие се потапяме в темата «Между детството и утре». Тема за порастването, носталгията и сблъсъка между детството и реалността на новото поколение. Между мечтите, натиска на съвремието и опита да запазим детето в себе си. В студиото с мен отново имам страхотни събеседници. Днес на гости са ми Еге и Минчо от средно училище Петко Рачов Славейков. Те са ученици в 10-ти клас и са готови да навлезнем надълбоко в темата за детството, за порастването и за това да бъдем вече към края на този, така да кажем, училищен етап.

0: голямо междучасие.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели! Както вече споменахме, днес в студиото на гости са ми Минчо и Еге. Разговорът ни подхваща и насочва към едно чувство, през което почти всеки млад човек минава. Бързането да пораснем и внезапния страх, когато осъзнаем, че детството всъщност си отива. Като малки нямахме търпение да станем големи, мечтаехме си за свобода, пари, собствен живот и свят без правила. Представяхме си, че на 17 ще сме напълно уверени, независими и готови за всичко. Но реалността често изглежда доста различно. Сметки, избори за бъдещето, натиск от училище и постоянното усещане, че времето лети прекалено бързо. И тук идва големият въпрос. Защо цял живот бързаме към следващия етап, а когато стигнем до него, ни се иска да върнем времето назад? Кой е моментът, в който човек истински разбира, че детството вече остава зад него? Аз мисля, че това желание на хората да бързат и да забързват всичко в ежедневието си, за да стигнат до следващия етап на каквото и да е, не само порастването, е първо любопитството, че може би ги очаква нещо по-добро, че искат да постигнат нещо повече и затова няма търпение до този краен момент. А относно детството, аз изпомням, че когато бях малка, никога не съм изпитвала тази голяма нужда да бъда голяма. По-скоро се наслаждавах на това, което имам в момента и знаех, че един ден ще порасна, че ще се сблъскам и с това. Не знаех точно как изглежда, но пък бях сигурна, че ще успея по някакъв начин да се адаптирам. И може би по-големите, как и батковци ми изглеждаха така все едно, наистина за тях всичко е прекрасно, вече са свободни и големи, но определено в момента, когато съм на тази възраст, виждам как всъщност нещата са доста по-различни. Сега давам думата на моите гости. Вие какво мислите? Дали това желание за порастване го е имало в всяко дете или какво беше то за вас? Присъстваше ли?
2: Ами, като цяло, може би това желание за порастване го има във всяко дете. Конкретно в мен го нямаше, защото...
1: Защото може би си се чувствал така все едно, се наслаждаваш на момента, нещо, което аз правех.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Имате ли момент...

0: в който вече разбрахте, че детството за вас остава по-назад? Че вече сте в света на възрастните, на по-големите?
1: Има такъв момент и то е когато запивах в колата и нашите не ме взимаха ме приберат. Спомнят.
0: Да. Ами аз такъв момент не помня дали съм имала. По-скоро, когато започнаха да стават повече отговорностите и не се чудех къде да се скрия, се заемах с тях и не се оплаквах. Нещо, което забелязах в себе си е, че спрях да се оплаквам дори сама за себе си. Когато съм сама със себе си, по никакъв начин не си казвам, о, сега имам да върша това, това, това. Просто знам, че трябва да стана и да го направя. И това е, може би, момента, в който си казах, че един възрастен човек постъпва по този начин. А вие имали ли сте някакви илюзии за това какъв ще е живота на по-възрастните? Нещо, което си мислихте, че е по-прекрасно, а всъщност действителност не е нещо специално.
1: Еми, като цяло мисля, че това е доста често срещано, че младите очакват повече свобода, като възрастният е точно обратното. Когато си възрастен, имаш повече отговорности и като цяло трябва да мислиш повече какво правиш.
0: Ами да, това е много вярно. Една от моите илюзии беше тази с свободата, която не че си я представях толкова голяма, по-скоро си представях, че човек взима решенията единствено и само, защото той го чувства по този начин. А с времето видях, че всъщност обстоятелствата и многото хора, с които се запознаваш, всичко това играе голяма роля за това ти как ще се развиваш и по-скоро не как ще се развиваш, а какви решения ще взимаш в ежедневието. Така че много средата определя това ние как ще действаме и тази свобода не е нещо, което ни се дава, по-скоро човек сам си я съставя. Сега следва кратка музикална пауза, а вие останете на честота 90 МГц, защото тепърва ще става интересно.

0: Голямото междучасие продължава. Разговорът ни се пренасочва към самото детство. Нашето аналоговото и дигиталното, в което растат децата днес. Нашето поколение помни времената, когато най-важният въпрос беше може ли да останем още 10 минути пред блока. Играехме на криеница до тъмно, карахме колела с ожулени колена и чакахме любимото филмче по телевизията в точно определен час. Телефоните бяха за обаждания, а интернетът не беше мястото, в което прекарвахме целия си ден. Днешните деца обаче растат в съвсем различен свят. Свят на таблети, на TikTok и YouTube. Те се научават да скролват още преди да могат да пишат, а английският често идва по-бързо от правописа. Вместо да чакат анимация по телевизията, те имат всичко на един клик разстояние. И тук в студиото искам да обсъдим нещо много забавно. Ние сме на 17, нали? Да. И хванахме точно края на истинските игри, преди всичко да стане дигитално. Сега, когато можем да направим тази разлика между нас и по-малките деца, можем ли всъщност да споделим кое е това абсурдно или пък смешно нещо от нашето детство, което едно 7-годишно дете с iPad никога няма да разбере?
1: Еми, може би нещо, което съм забелязал в днешните деца е, че да кажем, аз имам брат, който е по-малко от мен и когато му пусна анимация от детството ни, просто той ми са, смисъл, смее се на тази анимация и...
0: Да, и просто не разбира цялото това, цялата тази емоция да се вълнуваш за нещо, което по принцип едно малко дете би се вълнувало. Аз си спомням, че много обичах да събирам различни стикери, карти и по-скоро цялото тази носталгия по детството, което беше по-обикновено, а не сега каквото е с многото екстри, които ни дават социалните мрежи и факта, че децата са в тях още от много малки. И нещо, което децата сега в съвремето няма да разберат, е това, че детството не трябва да бъде смесвано с живота на по-големите, защото така се губи смисъла на детството. Много деца, според мен, в момента се опитват да го играят възрастни, нещо, което и ние правехме, но те успяват да създадат едно лошо възпитание за самите себе си. То не е само от тях, и от родители идва, но сами се пригаждат към тази нова обстановка, която не е благоприятна за тях, защото те все още са с детско мислене и не са готови да се сблъскат с реалността, която носят социалните мрежи. И факта, че от толкова малки са в тях, говори за едно порастване, което не е ефективно, не е благоприятно за тях. Мислите ли, че всъщност днешните деца губят креативност, защото технологиите им дават всичко наготово? Или пък обратното, те са по-умни от нас, защото имат достъп до целия свят в джоба си?
1: Еми, аз мисля, че се губи не само креативност, но също и... Как беше пише?
0: Губи се
1: търпението в децата.
0: Да.
1: Защото аз помня, докато бях дете, чакахме любимата анимация да дойде по телевизията цял ден, а децата в момента просто, когато им се догледа нещо, могат да си отворят YouTube и на момента спуснат това, което искат. И по този начин губят доста от търпението, което имахме ние на техните години.
0: Да, съгласна съм с теб. Аз мисля, че технологиите, които сега са навлезли в живота на децата, са и нещо не толкова отрицателно. Не трябва да гледаме само в единия край на нещата. Определено, аз имам по-малък брат, доста по-малък, той е на 4. И всъщност от доста по-маничък се научи на английски. Не го говори, но определено знае доста неща. И това мисля, че е в негов плюс. Така че технологиите не винаги са нещо отрицателно. Още нещо имате ли да споделите? Смятате ли, че ние бяхме по-щастливи от тях сега?
2: Или... Зависи. Много зависи.
1: Може би не по-щастливи, защото тогава това са били нещата, които на нас са ни доставяли удоволствие. Сега на тях им достава удоволствие да гледат YouTube и TikTok, което
0: да,
1: прави тях щастливи.
0: Да,

Идеята е по-скоро дали кое щастие е по-пълноценно. Дали сегашното или тогава нашето. Но аз мисля, че да, горе-долу препокрива се мнението ни, че много зависи до какво децата искат в момента. Може би и тази промяна с детството, с тяхната адаптация идва от това, че ние не сме успели като по-възрастните в техния случай сега, не че сме много възрастни, но по-големите да им дадем по-добър пример и да ги спрем от това, което идва. Но това е нещо, което е неизбежно и обществото просто вече го е приело. Така че се остава само да се надяваме по-възрастните родители, как и батковци, да се сетят, че децата трябва да им се предоставя една друга по-различна среда, не тази на социални мрежи, на YouTube и на TikTok. А сега следва отново кратка музикална пауза. След това продължаваме темата, като се насочваме към родителството и децата.

0: голямото междучасие.
1: Родителството в крайности. След музикалната пауза разговорът ни се насочва към тази много сериозна тема. Предстоящият ден на детето, освен щастие и вълнение за всеки мълчуган и блаженство за всеки родител, е и напомняне за крайностите, през които е преминавал почти всеки родител. Те са две. Крайност А. Прекален контрол и закрила. Това е моделът, при който родителите кръжат на детето си всяка секунда, опитвайки се да го предпазят от всяка грешка или трудност. Крайност Б. Дигиталното абдикиране или екранът като бавачка изразява се често с пълната свобода, която често граничи с липса на ангажираност, особено чрез технологиите. Както в живота, така и тук. Крайностите са опасни, а златната среда е шанс за добра комуникация между мълчугани и възрастни. Шанс е за по-здраво и стабилно поколение. Важно е да споменем, че ние тук в студиото сме много далеч от това да бъдем родители и да даваме компетентно мнение, но пък е важно да се говори на тази тема и да се види мнението освен на едната страна, която са родителите и техните виждания за света на детето. Така е важно ние като деца да имаме своя глас и да изразим своето мнение за това как всъщност се отразява на нас, примерно, прекаления контрол или пък това неангажиране, което пък разваля отношенията между дете и родител. Хубаво е вече пък като по-големи деца да споделим къде е границата между това родителят да ти бъде приятел и това да загуби авторитета си.
2: Границата е в това колко свобода се дава на детето от самия родител. Когато се отнема прекалено много, детето почва да крие, детето почва да лъже, детето почва да прави неща, които не трябва да прави, само защото са му забранени. Но пък от друга страна, не може

0: може да се даде прекалено много свобода, защото тогава няма никакъв авторитет и самото дете не уважава родителя си.
1: Да, и аз мисля по същия начин. То това е, нали, общото разбиране, но мисля, че това децата да имат повече свобода още като малки до една степен е окей, защото така те сформират своя характер. Но пък проблема е там, че има родители, които пренебрегват негативните качества, които всяко дете рано или късно проявява, защото все още се развива, все още се чуди как да реагира на определени ситуации в живота. И много родители решават това да го игнорират и да оставят детето напълно само да сформира своя характер. И така много често в бъдеще порастват едни деца, които са не буйни, защото не е това думата правилна, по-скоро са по-инатливи и вярващи, че всичко, което те поискат, е възможно да дойде тук, сега, на момента, а това не винаги успява да се случи, особено в живота, когато станеш по-голям, виждаш, че нещата не стават така, както ти искаш и много често трябва да правиш компромиси и да жертваш своите желания, за да може да успяваш да постигаш мечтите си, дори по този начин. Затова мисля, че родителството е нещо много трудно и още от тази възраст, на която съм аз, разбирам, че това е нещо много сложно и родителите се учат заедно с нас, но е важно да постъпват малко по-разумно и да не очакват от едно малко дете, защото просто обществото сега така е наложило, че той има свобода, може да му дадеш да се развива, да сформира мнение. Да, това е нещо, което може да се случи, когато всъщност прилагаш по-голям контрол, за да може това дете да стане по-дисциплинирано в бъдеще, да има повече шанс да реално да успее в тази по-напрегната среда на по-възрастните. Искаме ли родителите ни да са по-отпуснати с нас или така да речем наборчета, или имаме нуждата да са по-контролираща фигура? Вие какво мислите за самите себе си?
2: Еми, аз бих могъл да кажа, че един родител трябва да бъде по средата. Да има достатъчно вяра в своето дете, че не може да му позволи да намери себе си, но в същия момент да му дава да прави прекалено много глупости, за да може Все пак,
1: нали, да успява да се развива, защото понякога свободата, нали, граничеща с това да създаваш напрежение в семейството, защото родителите ти са позволили определени неща и ти вярват, а ти не оправдаваш тяхното доверие, носи напрежение и е зле за самия човек.
2: Като цяло бих казал, че най-важното във връзка между дете и родител е това дали детето има достатъчно вяра на родителя, че да може да му каже какво реално мисли и да му каже, ако като цяло да може да говори с родителя, споделя своите проблеми. Това мисля, че е едно от най-важните неща в една такава връзка между дете и родител.
1: Да, и аз мисля по същия начин, че е важно да може да се говори. Днешното поколение родители дали се старае да ни осигури, да осигури всичко, което са нямали децата преди. Това е тема, която може да се разнищи малко по-надълбоко, но пък дали в стремежа си всъщност да осигури всичко като материален комфорт, не пропуска да даде най-ценното времето си. Знаете, че много родители работят дълги часове, защото искат да осигурят всичко на децата си. Смятате ли, че работата до голяма степен пречи на това дете и родител да имат някаква връзка с самите себе си и с друг?
0: Доста често, да. В интерес на истината, доста често, да.
1: Аз мисля, че родителството, нали, както казах, вече ще се повторя, и родителите се учат от нас, и ние от тях. И за тях е, може би, също толкова притеснително дали ще успеят да дадат най-доброто за своето дете. Всеки родител мисли добро за своите деца. Въпросът е там дали едното не е за жертва на другото, защото това е да имате отношения, да се разбирате, да си говорите е нещо много важно и материалният комфорт не е нещо, което може да го замени.

0: това. И аз мисля, че всеки родител трябва да се опитва да ги балансира тези неща и също ние като деца да проявяваме по-голямо разбиране, защото на тях им е също за първи път да бъдат родители и е важно да им даваме време, да говорим с тях, да им казваме къде са грешките, за да може те да бъдат оправени.
1: Аз обаче бих казал, че в сегашно време много от родителите просто не отделят достатъчно време на своите деца. И вместо, нали, те да гледат детето си като родител, те просто му дават един таблет или айфон в ръката и го оставят
0: само да се справя с всичко. И да разбира за всичко само. Един вид, само да се учи.
1: Което като цяло не смятам, че е нещо толкова добро в момента, защото прекалената самостоятелност на едно дете няма да завърши с нищо хубаво. И това нещо като цяло се вижда доста в младите родители, които наскоро, нали, са станали родители.
0: Да. И аз мисля така. И по-скоро младите родители са част от това ново поколение. Не се знае ние какви ще станем в бъдеще. Затова не е хубаво, нали, много да ги солим. Но пък е важно да даваме пример за това, че трябва детето да има връзката с родителя, за да може средата след това за него да бъде по-благоприятна. Сега ще направим една кратка музикална пауза, след това правим обобщение и продължаваме към следващата тема.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Голямото междучасие. Часие.
2: Завръщаме се след кратката музикална пауза и вече преминаваме към обобщенията за днес, за темата за 1 юни, Деня на детето. Ние вече сме на една такава възраст, в която се чудим дали това, че сме по-големи, ни причислява към този празник, или пък това, че все още сме запазили детското, че не сме станали напълно възрастни, кара по-възрастните те да ни причисляват към празника. Аз мисля, че вече ни е минало времето да се радваме на 1 юни. Не защото сме много възрастни и много разбираме от всичко, а просто защото този празник за мен е празник, в който малките деца отново могат да се почувстват като малки, да усетят детството с неговите прекрасни емоции и всъщност да все още да са в този етап на детството. Това е празника, според мен, който ги държи.

там. Затова мисля, че 1 юни е шанс да зарадваме своите по-малки брати или сестри, да покажем на по-малките деца, че и те имат ден, в който да се чувстват щастливи, да им се отдаде по-голямо внимание, каквото им е нужно, и родителите всъщност да се задействат, ако не са досега, и да дадат шанс на по-малките деца да ги учат и тях на емоции, на щастие, на повече радости. Така че 1 юни, темата за 1 юни е много всеобхватна. Тя се свързва с родителството, с това как децата си общуват с родителите, какво внимание родителите дават на децата. И смятам, че е полезно това да се обсъжда и с обществото, и да се изслушва мнението и на по-малките, на по-младите, на вече големите деца. И това е, това е всичко за момента от първия час на голямото междучасие по БНР Кърджали. Сега ще имате възможност да се насладите на малко приятни ритми до новините на Радио Кърджали в 11 часа. Останете на частота 90 МГц, защото най-якото младежко предаване продължава и след тях.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Протести срещу насилието над животните и за създаване на работеща зоополиция ще се проведат днес в София и големите градове на страната. В Момчилград се провежда детски празник по повод Международния ден на детето. Православната църква чества днес Петдесетница. Следват подробностите. Протести срещу насилието над животните и за създаване на работеща зоополиция ще се проведат днес в София и големите градове на страната. В столицата демонстрацията започва в 12 часа пред Съдебната палата на булевард Витоша 2, а протести ще има също в Пловдив, Варна, Бургас и Шумен. Организаторът Методи Димитров от фондация Бандата на безгласните посочи, че основните искания са за създаване на ефективно звено зоополиция, криминализиране на изоставянето на животни, по-високи наказания за насилниците и задължително чипиране и регистрация на дворни домашни животни. Декларацията с исканията ще бъдат адресирани до премиера и председателя на Народното събрание. Хората, които кандидатстват за зелена карта в Съединените щати, няма да се налага в повечето случаи да се връщат в родните си страни, за да продължат процедурата, съобщава вестник New York Times. Преди седмица администрацията на президента Доналд Тръмп обяви точно обратното, което предизвика тревога сред милиони имигранти. Сега от Министерството на националната сигурност уточняват, че новите изисквания ще важат само за отделни случаи. Съединените щати издават над 1 милион зелени карти всяка година, а промяната улеснява част от кандидатите да продължат процедурата, без да пътуват обратно до родината си. Днес Православната църква чества един от най-големите християнски празници – Петдесетница, считан за рожден ден на Христовата църква. По този повод във всички епархии се отслужва света божествена литургия. Празникът прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-тия ден след Възкресението, когато той се явил във вид на огнени езици и ги дарил с благодатни дарове. В този ден апостол Петър произнесел първата християнска проповед и над 3000 души приели християнството, създавайки първата християнска общност. Понеделникът след Петдесетница се чества като празник на Светия Дух. В Момчилград се провежда детски празник по повод Международния ден на детето. Той започна в 10 часа на стадион Хасан Семерджи. Деца и техните родители участват в игри, забавления и изненади. Началото бе поставено с ателието за сапунени мехури и усмивки от балончета. Специален акцент в програмата е фестивалът Лятно театро, посветен на времето, което децата и родителите прекарват заедно. Събитието се организира от малка театрална компания, независима театрална организация с множество участия и награди в страната и чужбина. Инициативата се реализира с подкрепата на община Момчилград. Националната астрономическа обсерватория Рожен към Института по астрономия на БАН провежда днес традиционния ден на отворените врати. Посетителите могат да разгледат обсерваторията между 10 и 16 часа при свободен вход. Програмата включва кратки беседи за дейността на обсерваторията, посещение на кулата на двуметровия телескоп, най-голямото наблюдателно съоръжение в Рожен, както и разходка по панорамната тераса с гледка към Родопите. Гостите ще имат възможност да разговарят с астрономи и да научат повече за най-новите научни изследвания. През това лято край обсерваторията предстои изграждането на първата в България и Югоизточна Европа станция на паневропейския радиотелескоп ЛОФАР. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Преди обяд ще преобладава слънчево време, ще има временни увеличения на облачността. В следобедните часове над района ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 29-30 градуса, а в района на Смолян 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Ти отмина.
8: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Голямото междучасие.
1: Привет на всички слушатели, останали или присъединили се към нас след новините. Ние сме Стефи,
2: Еге
3: и Минчо.
1: А вие слушате втора част на най-якото младежко предаване Голямото междучасие. На пулта е Мехмет Реджеп, а музиката подбира музикалният ни редактор Ангел Чавдаров. Да започваме!

0: голямото междучасие.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Продължаваме разговора си, като прескачаме от темата за 1 юни към новата ни рубрика «На пулса на деня». На фокус ще поставим емоционалните премеждия от събития, актуални за нас младите. Най-актуалното сега за нас младежите са може би абитуриентските балове. Към 31 май еуфорията, броенето от 1 до 12 и блясъкът вече затихват. А на тяхно място идва едно особено усещане за празнота. И какво правим от тук нататък? Социалните мрежи в България бяха залети от кадри на рокли, костюми и скъпи коли. Но сега, седмица по-късно, емоцията се сменя. Младите хора изпитват едновременно облекчение и лек стрес от реалния живот. Ние сме на една такава възраст, която е точно преходна и вече навлизаме към еуфорията, към вълнението, дори може и страха от това, че ставаме 12-ти клас. Аз имам още една година, вие имате една?
2: Да,
1: толкова. И може би в 10-ти клас, когато бях като вас, за мен страха от 12-ти клас беше още много далеч, изобщо не го мислех. И дори не страх, дори вълнение нямах. Просто знаех, че ще дойде този момент. Но когато станеш, особено вече към края на 11-ти клас, когато започваш да си мислиш повече за бъдещето, за това как искаш да се реализираш и така нататък, това вълнение, това чувство на нещо, което очакваш да се случи, е малко по-засилено. И малко повече си мислиш, нали, как ще се подредят всички неща. Знаете, че в България, не само в България, но тук в България съм забелязала, че е по-така наситено. Бала е нещо много важно. Хвърлят се безумно много пари за рокли, за коли, за подготовка, за крим, за коса. Тук говоря за момичетата, защото момчетата нямате толкова много какво да правите, освен да си вземете костюм. Нали, вие ще споделите, нали, ако има нещо, което мислите, че не му се е дало толкова голямо внимание в вашата подготовка, но мислите ли, че баловете 12-ти клас трябва да се фокусира 12-ти клас толкова над бала, защото по принцип по-важната част от него е изпита, в който ще имаш накрая и също цялото това търсене, какво ще е бъдещето ти?
2: Еми, особено за баловете, аз бих казал, че моето мнение е, че не трябва да се обръща толкова много внимание на един бал, в който ние купуваме скъпи костюми, скъпи рокли и даваме стотици хиляди левове за подготовка, като завършването на училище е нещо, което най-вероятно почти всеки ще изпита. И то е реално нещо, което не е трудно, нито е...
1: Нито е нещо, което трябва да е толкова специално. Да, ти завършваш, но

0: не е нещо, нали, както каза, всеки може да завърши.
1: Да, в днешно време малко или много баловете се третират
0: Като сватби.
1: като сватба,
0: Да.
1: се едно, взима се сватбен салон, пие се и като цяло няма нужда от всички тези.
0: Цялото това приготовление
1: Да.
0: е по-скоро, нали, всеки може да си го прави както реши. Това е твой личен избор. Но някак си този личен избор на масата хора, които смятат, че трябва това да е много пищно и да бъде много пъстро, то може да бъде пъстро и с не толкова, нали, фърлени пари на вятъра, защото всъщност всичките тези пари, които си инвестирал в бал, можеш да ги дадеш за нещо много по-важно, защото това е една вечер в живота ти, която ще бъде специален момент, ще го помниш, може би, но не е нещо, което ще играе голяма роля за твоето развитие в бъдеще.
1: Да, като цяло тези пари могат да се използват за учене, за да купиш кола, която да ти върши работа, с която да се придвижваш. Има
0: Абсолютно.
1: много по-добри начини да изхарчиш тези пари, отколкото да направиш голям и зрелостен бал.
0: Понеже сега 12-ти клас, цялата тази еуфория, аз имам познати, доста е преминала и всъщност в момента са в етап, в който по-скоро си мислят за бъдещето и какво ще правят за живота си за напред. Мислите ли, че е правилно един човек, който е на 18 години, все още те първа е преминал този детински етап с детинско мислене, е правилно да мисли за живота напред толкова сериозно и да се изисква от него това?
2: Ами, според мен е хубаво човек, който е на 18 години да мисли за бъдещето, но според мен е несправедливо да се изисква от него да избере професия в толкова ранен етап от живота си, защото в крайна сметка на 18 години мисленето му не е толкова развито, колкото трябва да е и в крайна сметка още не е открил себе си напълно.
0: Да, и аз мисля така, но може би това е нещо, което обществото очаква от нас, защото това е част от, може би, порастването, да се сблъскаш с нещата неподготвен. Приятелствата в училище са нещо, което мисля, че ни поддържа, нещо, което развива децата още от малки. И много от приятелствата, които сега сме създали, се говори, дават се едни обещания, че ще се запазят. Вие вярвате ли в това? Дали след като пораснеш след 12-ти клас, можеш да запазиш нещо, което си съградил, така да кажем, когато си бил по-малък? Дали приятелствата издържат във времето?
2: Има такива случаи, но като цяло е по-вероятно тези приятелства да се прекъснат, защото в крайна сметка след 12 клас всеки тръгва по своя си път, всеки се занимава с нещо различно от друга и в крайна сметка не остава време да се поддържат тези връзки.
0: Да. Аз имам примери с хора, които са успели да запазят приятелства след 12-ти клас, които са вече възрастни хора, но това е много рядко, защото, както каза, ти тръгват в различни посоки. И отделно на това, когато си в друга среда, аз изпитах такова нещо с приятелка, която имах преди, тя ми беше много близка. В 7-ми клас се разделихме, тя отиде да учи другаде, но ние поддържахме контакт, но когато средата е различна и когато хората, с които си в тази среда, са по-различни, ти се причисляваш вече към друг вид манталитет и държание. Не точно това, по-скоро си по-податлив на това да си по-заед с проблемите, които са сега в твоето обкръжение и не можеш да дадеш внимание на хора, които са по-далеч от това. И някак си приятелството се разкъсва, не защото има някакъв проблем, а просто защото и двете сте тръгнали в различни посоки и двете имате вече своя така общност от хора, с които разговаряте. И когато нямате какво да си кажете, е най-тъпо, защото вие имате много неща за себе си, за които да говорите, които ви се случват, но факта, че вече сте в много различни краища на това за какво си говорите, е нещо, което допринася за това да няма реално какво да си кажете. Та за това приятелствата след 12-ти клас са нещо много, много, много рядко срещано, нещо, което много малко хора успяват да запазят. И аз се надявам повече да успяват, защото ако едно приятелство е било толкова ценно за теб, когато си бил на тази възраст, може би е правилно да го запазиш и за напред. Сега следва кратка музикална пауза, след която се завръщаме отново в студиото. I'm a problem.

0: Sorry, I'm a problem.
1: Gurlamo tu međučasje. Časje.
2: След кратка музикална пауза продължава рубриката на Пулса на деня. Няма как да не споменем за победата на Дара на 70-тото юбилейно издание на конкурса Евровизия. Дарина Йотова демонстрира силно сценично присъствие, динамична хореография и шокиращо умение за контрол на гласа. Сега тя е фурор не само в България, а и из целия свят. Нека не забравяме обаче хейта, който се изля над нея, а вследствие на избора, че тя ще представя България на Евровизия 2026. Важно е още от малки да се учим да бъдем по-добри, да вярваме в различността на другия и да не подценяваме хора, които са се доказали малко или много във времето, да си вярваме повече като народ. За мен този хейт, който я сполетя, беше нещо не толкова очудващо, защото това е нещо, което се случва ежедневно, особено когато виждаш, че хора успяват и ти може би си по-различен от тези хора, не следваш техните пориви, не разбираш тяхната музика, но когато човек не разбира нещо, не значи, че трябва да го хейти, не значи, че трябва да го омаловажава. Понеже днес темата ни беше хем свързана с децата, хем с 1 юни, с отношението и на какво родителите учат децата, е важно да споменем, че това да обиждаш човека от среща, когато не го разбираш, е нещо, което много деца правят днес в ежедневието и трябва да им показваме, че това, че човека от среща е различен и не е различен, защото реално е различен, а просто не следва твоя тип отношение, каквото ти очакваш, че трябва да дава или пък не слуша същата музика като теб, не се облича като теб. Това не значи, че ти трябва да подхождаш към него по малко по-грубиянски начин, ако може да се изразим така. Интересно ми е, ако утре някой от нас стане популярен и го залее същата вълна от коментари, каквито Дара получава от години, а сега покрай Евровизия, преди, разбира се, да спечели, бяха много

0: много, как бихте реагирали? Какво е нещо, което бихте направили? Бихте ли се агресирали? Как бихте реагирали?
1: Ами, много бих се зарадвал, ако някой от нас стане популярен, в крайна сметка, защото когато, нали, с някой човек сте истински приятели, ти ще искаш най-доброто за него и в крайна сметка славата и това да успява, в крайна сметка трябва да те накара да се чувстваш добре, а не да те агресира и не да му завиждаш.
0: Да, но ако след тази слава имаш хейт към теб самия, ако хората не разбират това, което правиш, ако примерно станеш музикант и си известен в тези среди, но има много голяма част от хората, които не ти се радват, защото примерно не разбират това, което правиш, как би постъпил?
1: Не е нужно някой да разбира това, което правиш, когато ти самия го разбираш. В крайна сметка най-великите хора са, не са били разбирани. Именно това ги прави толкова велики.
0: Да, и аз мисля така. Аз ако стана известна и имам хейт към себе си, може би първоначално ще се замисля защо хората реагират така. Мисля, че това е нещо естествено. После ще осъзная, че това е нещо, което се случва на всеки известен човек. И може би ще се опитам чисто човешки отново да подхвана тази тема за това как трябва да се отнасяме, защото когато човек сполети нещо лошо и след това, нали, няма подкрепа и е неразбран, е добре този човек, когато превъзмогне тези неща, да учи останалите на това как трябва да подхождат, за да може, когато друг човек изпадне в такава ситуация, да има кого да чуе, който да е преминал през същото и който истински да му каже, че това не е нещо толкова определящо теб самия и че хората винаги коментират, винаги ще коментират, особено когато си човек, за когото има какво да се каже, дали добро, дали лошо, това е твоя живот и фактът, че си център на внимание, говори за това, че може би си интересен на публиката, че си интересен на хората в ежедневието ти. И ако те не са хора, за които има какво да се каже, може би е по-важно да се замислиш, те да се замислят за самите себе си, дали всъщност трябва да коментират човека от среща. Аз относно победата на Дара мога да кажа, че се възхищавам. Първо, защото човек, който изпита такива емоционални катарзиси, каквито тя сподели, че има след нали, избора за това, че тя ще представя България, тя беше готова да се откаже. За мен това е един хубав урок. Дори да не съм почитател на песента, това е хубав урок за това как трябва човек да не се отказва от възможностите, които му дава живота и да следва мечтите си, поривите си и да отстоява позицията си, да не се дава на хора, които не го разбират, защото понякога хейта и лошото отношение могат да те променят и да те накарат да се чувстваш нещо по-малко, доста по-незначим, а пък тя мисля, че доста успя да овладее това. Сега се насладете на една тематична пауза, след която продължаваме прекрасната ни тема.

0: Продължаваме след кратката музикална пауза. А рубриката ни на пулса на деня ни приканва да поговорим малко за в какво състояние всъщност децата могат да се забавляват днес в настоящето. Имат ли нужните пособия и то каквито трябва, за да могат да имат едно щастливо и забавно детство, игриво детство, ако бих могла да го нарека. Можем да си поговорим сега за примерно това, дали децата в момента имат място, където да прекарват свободно време, те имат много, където да се забавляват, в същото време да са защитени. Тук в Кърджали мисля, че има доста детски площадки. Една част от тях са изпочупени. Какво мислите? Трябва ли да се дават повече средства за това да се съставят повече детски забавления?
1: Еми, аз бих казал, че не точно трябва да се създават повече, обаче трябва повече да се поддържат тя детски площадки, места, които са направени за забавления децата. Защото от моето виждане мога да видя, че много от тия площадки се използват не по предназначение, използват се като
0: като място, където всъщност децата по-скоро изкарват дивотата си, разбиват ги, чупят ги.
1: И това повечето време са прави от младежи, не като цяло от деца.
0: Абе, и деца го правят, ама да, повече са младежи.
1: Има хора, които просто от скука или нямам точно...
0: От скука се опитват да изразят някъде тази скука и почват да чупят наляво и надясно, но те не осъзнават, че това е нещо, което е проблем после, защото има много майки с малки деца, които се опитват да намерят пространство, където децата да си играят, да няма улици, за да не го плъснат детето, където да му е просто приятно, че е навън и в същото време да е свободно. За малките деца може да се говори много. В България мисля, че те са доста защитени от държавата, ако трябва да бъда честна. Може да си поговорим за нещо по-сериозно, именно насилието. Защото в днешно време децата са доста агресивни, ако мога да кажа. Защото първо говорихме социалните мрежи, техния досег с тях. И показва им се едно поведение, което е неприемливо, което не трябва малко дете да вижда и не трябва да си взима поуки, не трябва да черпа от него мотивация за държанието си. Затова може да поговорим за агресивността на обществото днес, за децата в него и дали те успяват да се предпазят от тази агресия. Мислите ли, че те успяват?
2: Много зависи като цяло, защото понякога агресията към тези по-малки деца е от хора, които често са по-силни от тях, имат повече, не знам, не искам да кажа точно думата връзки, но до някъде тя пасва и просто нямат възможността да се справят с такъв тип агресия от тяхна страна.
0: Да.
1: Аз бих могъл да кажа, че като цяло агресията на едно дете е продължение на това, което родителя е показал на самото дете. Когато това дете се третира с неуважение, с обиди, то самото дете почва мисли, че това заслужава и показва това на другите, което прави много от сегашните деца агресивни, неуважителни.
0: Разлигавени. Мислиш ти си, че агресията ще че с нея ще постигнат нещо, че тя е нещо, което може да ги придвижи напред?
2: Според мен нямат вина само родителите, тъй като в днешно време виждаме много деца как се движат с хлопета. Малко, нали, както е, но с хлопета, които са доста по-стари от тях и малко или много това оказва влияние как те се развиват, какво мислене имат. И в крайна сметка повечето случаи не се развива по най-добре начин.
0: Да, средата е много важна.
1: Мога съгласа с тебе, защото и от моя лични наблюдения съм виждал как 12-13 годишни момчета, които не са по-високи от 1,50 м, обикалят с така наречените локални, пушат заедно с тях, пият заедно с тях и се опитват като цяло

0: да бъдат част от тези групировки и това по това им влияе по много негативен начин, бих казал.
1: Абсолютно, защото колкото и да се опитва самия родител да предпази детето, то когато е навънка, малко или много няма контрол. И когато детето е в такива среди, просто се разболя.
2: Да.
0: Като цяло, ако едно дете вкъщи бе... Ако едно дете успее да бъде научено на качества на характера, които ще му помогнат да...
2: Да бъде по-разбрано в бъдеще, да не е толкова избухливо, да е по... да бъде по-контролирано само от себе си, за да не попада в такива компании.
0: Искам да кажа, че като цяло не е важен контрол от родителите, а това, което един родител учи детето си вкъщи, защото е възпитано дете с манери, дори да бъде в най-лоша група, той ще се остане с качествата, на което е научил.
2: Да. Това е изключение в някои случаи, защото понякога средата наистина е много силна и няма как да се предпазиш, особено когато нямаш друг човек, който да ти показва другия път. Много често си мислиш, че това е единствения избор и се обграждаш с хора, които не са винаги нещо полезно за теб самия. Сега следва кратка музикална пауза, след която ще направим една много интересна игра. То не е точно игра, по-скоро нещо, което сами ще запомним за себе си, така че останете с нас.

0: голямото междучасие.
1: Голямото междучасие продължава, а ние насочваме разговора към финалната права. Представете си, че сега пред нас има една кутия на времето. Нещо подобно на Ноевия ковчег на Радичков.

0: Оставете всичко от вашето детство. Добро и лошо. Всичко от настоящето, положително, отрицателно. Така и в бъдещето ще си спомняте за тази кутия и ще пазите поуките и красивите мигове, които са ви сполетели.
1: Лично аз нямам нещо конкретно, което да добавя в тази кутия на времето. Но мога да кажа, че образно казано всичките ми преживявания до момента трябва да влязат в нея, защото малко или много те са път, който аз изминавам, освен за да опозная себе си, така и да се развия. И като цяло мисля, че в живота на всеки един човек пътя му трябва да е важен за самия него.
0: Да, това е много, много правилно. Аз мисля също, че пътя ти към това да станеш по-голям или пък да постигнеш нещо като цяло в живота си е много важен и не трябва да се забравя. Той трябва винаги да е в тази кутия на времето, за да можем да останем заземени и да не се издигаме много нагоре в облаците, за да можем да пазим приятелства, семейство, дори комуникацията между нас и останалите да бъде добра. Аз в тази кутия на времето бих поставила всичко от моето детство, като не защото всичко е прекрасно, нали, няма как моментите винаги да са приятни, но детството е нещо, което всеки човек според мен трябва да пази много надълбоко в себе си, за да пази детето в себе си, защото ние всички сме ние деца на тази земя и е важно до края на живота си да можем да пазим емоционалността, която сме имали като малки, щастието, това да се радваме на малките неща. Така че детството е нещо, което ще попадне в тази кутия. Настоящето бих запазила това, че това разочарование, което бях изпитала, когато видях, че всъщност, когато пораснеш, нямаш свобода. Това разочарование бих искала да го запазя, за да си напомням винаги, че свободата е нещо, което аз сама изграждам и тя никога няма да дойде от само себе си, никой няма да ми я даде. И когато пораствам, искам напред в бъдещето аз да мога да оставям време за себе си и в същото време да се развивам и да знам, че свободата е моя, защото аз така съм направила. Пожелавам на гостите ни днес винаги да пазят тази кутия на времето и никога да не я забравят като спомен, който е останал тук, когато са ми били гости в радиото, а всъщност наистина да я оставят в своето съзнание за по-напред във времето, за да може, както казах, тя да ни подсказва какво е нашето минало, какво настояще имаме сега и да си създаваме бъдещето такова, каквото ние искаме. Сега се насладете на кратка музикална пауза, след която се завръщаме в студиото.

0: Gulamu tu mezu
1: След кратката музикална пауза, вече сме към финала на днешната тема, свързана с детството, с настоящето, с спомените, с това, което искаме да запазим. А като казах спомени и преживявания, може би е хубаво днес, понеже гостите за първи път влизат в радиото и тук за първи път са наживо, ми е интересно какво усещат, дали ще запазят това нещо като хубав спомен. Какво е усещането да си за първи път гост?
2: Като цяло усещането беше наистина много приятно. Много се радвам, че се дава възможност и гласност на младежи да идват по такива места, да изразяват мнението си и да бъдат изслушвани в крайна сметка. И като цяло се прекарах много готино.
1: Много се радвам.
3: Бих се съгласил с него и също ще добавя, че аз като цяло в началото бях леко притеснен, защото за първи път говоря пред такава аудитория хора. Но мисля, че наистина беше едно позитивно преживяване. И да.
1: Много се радвам, че всеки път имам прекрасни гости, с които можем да говорим на различни теми. Определено отново ще ви очаквам в радиото, така че се надявам този спомен от гостуването ви да остане в кутията на времето, за която говорихме. А на вас, уважаеми слушатели, дойде време да ви кажа довиждане. Това е от голямото междучасие с мен Стефи,
3: Еге
2: и Минчо.
1: За този уикенд. На пулта беше Мехмет Реджеп, а музиката подбра музикалният ни редактор Ангел Чавдаров. За нас беше привилегия да бъдем вашият глас и благодаря отново на гостите, които бяха тук днес с мен. Пожелаваме на всички мълчугани незабравим 1 юни, на големите деца да пазят детското в себе си, а на целият ни народ да бъде по-вярващ, ценящ и отворен към новото. И не забравяйте, миналото е история, бъдещето е мистерия, а днешният ден е подарък.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. И още в бюлетина. Украина е нанесла удари с дронове по няколко региона на Русия. Доналд Тръмп твърди, че Иран ще се откаже да разработва ядрено оръжие. Стотици са арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига на Европа по футбол. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който избухва.

0: избухна вчера следобед в открития склад за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали хора и не е отчетено обгазяване в района. С подробностите Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в цеха за рециклиране на отпадъци в района на гробищния парк на Стара Загора е напълно овладян. През днешния ден екипите на пожарната ще започнат запръстяване на тлещите огнища. Няма опасност за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух, обясни областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Регионалната екоинспекция ще продължи наблюдението на района с мобилен пункт през следващите 72 часа. 8 екипа огнеборци се включиха в гасенето с нощи, каза директора на регионалната дирекция на пожарната Стоян Колев.
3: Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате, към съседни обекти. Насякъде около тази база има автоморги и други бази.
1: Огънят е погълнал тонове пластмасови отпадъци, унищожени са машини и автоматизирани линии. Те първа ще се установяват причините за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
0: При провежданата от снощи полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград са проверени над 20 заведения. Задържани са 3 души. При акцията са открити амфетамини, кокаин и канабис. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Специализираната полицейска операция била както по линия на битовата и конвенционална престъпност, така и срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества. До момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Синдикалните организации на Конфедерацията на труда Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера. Това обяви в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
5: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат пълно мнозинство, прави отговорността им още по-голяма.
5: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Заяви пред Българското национално радио лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов потвърди, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в бюджета. Като пример за такива мерки, Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква през тази и през следващата година бюджетният дефицит в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Владислав Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. От коалицията Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в България на Олег

0: Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която е извършила незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Това обяви в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. Той каза още, че групата ще поиска и изслушване в Народното събрание на председателя на Държавната агенция Национална сигурност.
1: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но Реден, НСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от Реден, НСК, нито от никой.
0: Каза пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Божидар Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство в местността Баба Алино, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконното строителство от повече от една година. Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен през 2025 година до председателя на парламента Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според депутата Стоянов, не са искали да бъдат огласени всички данни около изгонването от България и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
2: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Думи на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина, за да направи оглед на място, след като по-рано Русия обяви, че централата е била ударена от украински дрон. Редакторът Григорий Недялков допълва информацията.
3: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
4: Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
3: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства.
0: Междувременно агенция Reuters съобщи, че през нощта украински дронове са ударили енергийни и промишлени обекти в няколко руски региона. На анексирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, обяви назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Израел разширява сухопътната си операция в Ливан, която е насочена срещу подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Редакторът Елизабет Гогова обобщава новите изявления на Тръмп по темата.
5: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президента Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за Иран

0: река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. За новините Елизабет Гогова.
1: Над 400 души бяха арестувани във Франция. В бурната нощ последвала футболния финал в Шампионската лига на Европа. На играния в унгарската столица Будапешта матч, парижкият отбор Пари Сен-Жермен се наложи над лондонския Арсенал с 4-3 след изпълнение на дуспи. Днес шампионите ще бъдат посрещнати тържествено в Париж, предава кореспондентът ни във френската столица Юлия Талева.
2: Думата шампион се изписа върху Айфеловата кула. Стотици хиляди фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха цяла нощ победата на отбора, запазил европейската си титла след нощния матч в Будапеща. Парижаните ликуваха на булевар Шанзелизе и на други знакови места в града, докато полицията се опитваше да овладее безредиците. 22 000 служители на реда охраняваха страната през нощта, която завърши с 416 ареста, от тях над половината в Париж. Два търговски обекта и 6 автомобила са пострадали от запалителни устройства, 7 полицаи са били ранени. В парижката опера Бастилия публиката останала за кратко блокирана след спектакъл заради хаоса навън. Префектът на столицата Лоран Нуниес осъди безредиците, но увери, че те няма да осуетят тържеството, предвидено за завръщането на шампионите. Те ще бъдат посрещнати на Марсово поле под овациите на близо 100 000 души и след прием от президента Емануел Макрон ще се върнат на стадиона Парк де Пранс, за да празнуват с феновете. От Париж, Юлия Талева.
1: Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич, съобщиха от футболния клуб. Договорът на 32-годишният хърватин изтича и няма да бъде подновен. Нападателят изигра 6 мача за сините и отбеляза един гол, който се превърна в исторически. За победата с 1-0 срещу ЦСКА 1948, с която Левски си гарантира титлата на България. В последните дни сините се разделиха още с двама футболисти. Това са полузащитниците Риодо и Карл Сухене. Раздяла обявиха и Фудогорец. Педро Нареси и Диниш Алмейда напускат клуба с изтичането на договорите им. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с Съединените щати и Канада. Йохан Васкес отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игра на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Резултати от други приятелски срещи: Шотландия Кюрасао 4-1, Република Корея Тринидад и Тобаго 5-0, Еквадор Саудитска Арабия 2-1, Нигерия Ямайка 3-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима ни е в Бразилия на 3 юни срещу състава на Италия. Финландия победи Канада с 4-20, класира за финала на световното първенство по хокей на лед за мъже, където ще се изправи срещу домакина на турнира Швейцария. Финландците ще опитат да вземат трофея за пети път в историята си и за първи от 2022 година, докато домакините все още не са били световни шампиони. Финалът е тази вечер в Цюрих, а в матча за третото място ще играят отборите на Норвегия и Канада. Сан-Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост с 111-103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4-3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан-Антонио ще спори срещу отбора на Нью-Йорк.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 28 градуса в Пловдив и от 1 градус навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и

0: 31 градуса, по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а и облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, предимно запад-северо-западен вятър, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Остава вероятността за градушки. Вятър ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през дени отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е предимно слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и югозападни райони. В София утре очаквана максимална температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Временно движението по подбалканския път между Карлово и Калофер е спряно при 271-я километър заради катастрофа на входа на Калофер. Колите изчакват на място. С информация за други ограничения по основни пътища в страната слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението в участък от километър 66 до километър 80 в посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настил. На същата автомагистрала движението в участък от километър 272 до километър 277 в посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пъти на моста и съоръжение. Движението се осъществява от посочено в пътното посока град София. В автомагистрала Хемус движението в участък от пътен възел летище Надля Сигнатия в 8 км 418 км 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява до посочено в пътното посока град Бар. На същата магистрала движението отново в посока град София с километър 350 км 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности, като трафика се осъществява до посочено в пътното посока град Бар. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: След това припомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Има трима задържани при полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера, синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести. Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Стотици бяха арестувани във Франция при безредици след футболния финал от Шампионската лига на Европа, спечелен от Пари Сен-Жермен. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в източната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, включително градушки. Най-високите температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 23-26, в планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато

0: сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Maria. Любовта ми разбрала, бъди само моя Мария. Имена, имена, ако друг между нас се вреди,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на областния съвет на Българския червен кръст в Кърджали. Празник на хвърчилата по повод Международния ден на детето се проведе в Момчилград. Момчетата на волейбол на Арда ще спорят за титлата на страната с ЦСКА. Следват подробностите. Протести срещу насилието над животните и за създаване на работеща зоополиция се проведоха днес в София и големите градове на страната. Организаторът Методи Димитров от фондация Бандата на безгласните посочи, че основните искания са за създаване на ефективно звено зоополиция, криминализиране на изоставянето на животни, по-високи наказания за насилниците и задължително чипиране и регистрация на дворни и домашни животни. Декларацията с исканията ще бъдат адресирани до премиера и председателя на Народното събрание. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на областния съвет на Българския червен кръст в Кърджали и придобиха право да упражняват професията в България и в Европейския съюз. Обучението е приключило с теоретичен и практически изпит. Кандидатите са положили тест по медицински спасителни знания, а на практика са демонстрирали умения за плуване, спасителни техники, оказване на първа помощ и използване на спасителни средства. От тях 9 души са получили квалификация воден спасител на басейн, а 5 воден спасител на плаж. Момчилград организира за втора поредна година празник на хвърчилата по повод Международния ден на детето. Събитието се проведе днес на стадион Хасан Семерджи между 10:30 и 13 часа. Децата и техните родители участваха в занимания на открито, демонстрации на хвърчила, творчески работилници, игри и забавления. Кулминацията беше масовото пускане на хвърчила. Имаше още арт-ателиета, рисуване върху лица, аниматори и лакомства за участниците. Инициативата се организира с участието на местните институции, ангажирани с работата с деца и младежи. По повод празника, кметът на Момчилград Илкнур Кязим отправи поздрав към децата.
2: Мили деца, утре е 1 юни, от днес почнахме всички ние да празнуваме. 1 юни е ваш ден. Ден на детската чистота. Затова искам да ви пожелая преди всичко да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да бъдете гордо за вашите семейства. Така както нашите хвърчила днес летят по нашето небе, пожелавам ви и вие да полетите напред в живота, да бъдете дръзки, да бъдете заредени с енергия и да вярвате, че няма препятствия, които не можете да преодолеете. Честит 1 юни, честит празник на малки и големи, които не са загубили детското в себе си. Честит празник!
1: Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. Ученици от Средно училище Христо Смирнински в Черноочене са създали видеоклип, посветен на събитията от май 1989 година, свързани с така наречения възродителен процес и последвалото изселване на български граждани от турски произход. В проекта са събрани лични разкази на хора, преживели периода на смяна на имената и ограничения върху религиозни и културни практики. Инициативата е реализирана от учениците Ашил, Мехтаб и Мерве от 9-ти клас под ръководството на учителя Ангел Ташев. На 1 юни, Международния ден на детето, художествената галерия в Кърджали ще бъде домакин на изложбата «Архитектоника на уменията». Проектът е на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров и се реализира с подкрепата на Национален фонд «Култура». В експозицията са включени хумористични графики и карикатури на родопски художници, публикувани в регионалния печат през последните десетилетия, сред които Емил Пенчев, Николай Арнаудов, Николай Тюркеджиев, Джемал Емерлов Джими и Бурхетин Файков Ардагю. Особено участие имат и ученици от местни училища, които чрез графика, текст и комикс представят съвременен прочит на художественото наследство. Откриването е на 1 юни понеделник от 15 часа, а входът е свободен. Воля от болният отбор на Арда Кърджали при мъже до 18 години се класира за финала на Държавното първенство 2025-2026 година. Кърджалийските волейболисти ще се изправят срещу ЦСКА София в спора за титлата. Срещата е днес от 15 часа в Стара Загора. На полуфинала Арда победи Берое 2016 с 3 на 2 гейма след оспорван матч. Финал за титлата при юношите до 16 години ще играе и вторият тим на Арда. Отборът спечели квалификационен турнир в Русе с 3 победи и се класира за решителната фаза на първенството. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Преди обяд ще преобладава слънчево време, ще има временни увеличения на облачността. В следобедните часове над района ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 29-30 градуса, а в района на Смолян 23-24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Здравейте, драги радиослушатели! И вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти за или достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за Тони Димитрова, една от любимите певици на българите от 90-те години насам. Но първо да послушаме.

администрация на града. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради шумове в гласа. След няколко години работа като машинописка, се отказва от тази работа и започва да се занимава сериозно с музика. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях по заведение. След 3 месеца си купува първия микрофон. С него излиза за първи път на сцената в Слънчев бряг.

същия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 96-та е назначена за солистка на оркестъра. С това започва кариерата и на професионална певица.

След като изоставя работата си на машинописка през 1990-та, Тони започва да пее в заведения в Бургас. През 1995-та се явява на конкурса, организиран от Ева и Гого, от популярната през 70-те години на 20 век група Тоника. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия

През лятото на 1996 година Тони Димитрова участва в конкурса Бургас и морето, където е присъдена трета награда за песента «Ах, морето», превърнала се в визитна картичка на певицата. Тя влиза в първи самостоятелен албум, който носи същото заглавие и е издаден през 1997 година. Две години по-късно излиза албума «Как си, Тони», от който в големи хитове се превръщат дуетните песни «Приливът на любовта» с Жан Шейтанов и «За кой ли път» с Борис Годжунов. През 2001 следва нов албум с заглавието «Съмва се». От него с най-голям успех се ползват дуетът с Орлин Горанов «Още те обичам», «Малка водка с портокалов сок» и «Бургас и момичето». Още на следващата 2002 година успява да издаде нов албум, който носи заглавието Тони Димитрова.

Zakoj li pot, zakoj li pot? Моя съм пристигаш, все по-хубава и котко аз с теб вървя по сините пътеки на нощта.

0: До 2011-та певицата Тони Димитрова успява да реализира цели 6 студийни албума и многобройни хитове, които достигат до публиката в цяла България и до българите, които живеят извън границите на родната си страна. За тебе хората говорят, Балкански синдром, Там край бавната река, Още те обичам, Чаша кафе, Нито ден и нито вечер, Ях морето са само част от многобройните хитове на Тони. През есента на 2017 година Тони Димитрова стартира турне с проекта «Моите неизпратени писма» и реализира над 70 концерта в цялата страна. Идеята и диригент на проекта е Левон Манокян. Как се подготвя певицата за многобройните си концерти, чуйте от самата нея. Записът е от предаването «Нашия ден» на Българското национално радио, а с певицата разговаря Светла Тодорова.
1: Вие сте на сцената вече повече от 35 години. На какво според?
2: Може би защото има искренност между мен и хората. Така мисля. Никога не съм си лъгала публиката, винаги съм ме уважавала, даже много повече от уважение. Мисля, че това е паролата, ама никога не съм го мислила защо е било така и защо е така.
1: Как правите подбор от песни за концертите си?
2: Разкъм, защото в подредбата на песните също трябва да има някаква логика. Кое след кое следва. То си е сценарий, това си е нашия сценарий. Има си едни песни, без които няма начин. Те са си винаги присъстват, понякога изключваме една едничка поне, но общо взето те са си няколко дежурни песни. Оттам нататък, разбира се, гледам да представя нещо новичко. Аз ги усещам по някакъв начин. Има си едни законни неща. Започваш с силна песен, завършваш с силни песни, но посредата е най-трудното. Всъщност от първата до последната това е най-трудното за мен, да подредя песните по някаква своя логика, моя си. Защото всяка песен е едно

на Красимир Гилмезов. Изобщо в последните години Тони се превръща в неизменна част от славния дует Аргирови. На 12 май 2023 година е издадена още една песен с участието на тримата изпълнители. Името ти е жена. Текстът е дело на Михаил Белчев, музиката е на Благовест Аргиров, а аранжимента е на Ангел Дюлгеров.

На 16 февруари 2024 година към триото Тони Димитрова и брати Аргирови се присъединява още една българска легенда. Легендата на българския футбол Христо Стоичков взима участие в песента «Любов поне». Автор на текста е Иван Тенев, а автор на музиката Благовест Аргиров. Песента предизвиква небивал фурор по време на юбилейния концерт на брати Аргирови в зала 1 на НДК през 2024 година.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма обгазяване на района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, увери областният управител Калоян Дамянов.
3: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
2: Заяви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха в района, където бушуваше пожарът. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, започнала с нощи, са проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
2: Протести срещу насилието над животни се проведоха в различни градове на страната. Десетки граждани се включиха в шествие в Пловдив, което премина под мотото «Те нямат глас, но имат нас». Хората настояваха за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, за публичен регистър на осъдените и за образователни програми в училищата с цел хуманно отношение към животните.
5: Те нямат глас, но...
6: Се пише навсякъде за тези работи, обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България.
2: Посочиха участващи в протестната демонстрация в Пловдив срещу насилието на

0: животни. Част от опозиционните формации в парламента настояват да получат достъп до доклада на Държавната агенция национална сигурност, свързан с изгонването и последваното връщане в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, изградила незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. В интервю за Българското национално радио, заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни, че ще се иска и изслушване в парламента на председателя на ДАНС.
1: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Според депутата от партия Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство край Варна, доклад на ДАНС е бил изпратен миналата година до председателя на Народното събрание и е бил скрит от депутатите. Според Стоянов, причината за това е, че ГЕРБ и ДПС не са искали да станат публични данните за изгонването и връщането дни след това на украинеца Олег Невзоров.
2: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Коста Стоянов. След като Доналд Тръмп заяви, че Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрено оръжие, Техеран отвърна, че няма да приеме никакво споразумение с Вашингтон, докато не се увери, че правата на иранския народ ще бъдат гарантирани. Обобщава редакторът Лилия Димитрова.
3: Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. За новините Лилия Димитрова.
0: Русия потвърди, че украински дронове са ударили през нощта нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга. Въпросната рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт. Ударено е и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина, Ростовска, Воронежска и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена северо-источно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. И новина от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова спечели титлата на бухалки и взе сребърно отличие на лента. Така тя завършва финалите с три отличия, след като стана и втора на топка. Другата българка Ева Брезалиева се класира шеста на лента. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Казанлък, 19 в Севлиево, 20 в Чирпан, до 29 градуса в Видин и от 1 градус навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. Към този час мощна конвективна облачна система се образува по линията Котел Сливен, Нова Загора, Черпан и Асеновград, също и между Габрово и Севлиево. Там в много райони има краткотрайни валежи с гърмотевични бури, на места и градушки. Температурата в София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала.

0: скала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Вятърът ще е умерен от северо-запад. През нощта значителна ще е облачността над източна България, до полунощ все още на много места там ще има превалявания, но в последствие ще спрат и облачността ще се разкъса, а над останалата част от страната ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб предимно от запад и северо-запад, в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад, ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северо-западни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Карлово и Калофер, който часове наред остана блокиран заради катастрофа. На магистрала Струма при изхода на София от утре до петък основната лента ще бъде затварена в часовете между 8 и 17 заради обновяване на пътната маркировка. Трафикът ще бъде пренасочван в свободните ленти на магистралата. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на БЧК в Кърджали. Възпитаници на средно училище Йордан Йовков представиха България на Международен фолклорен фестивал в Париж. Волейболният тим на Арда до 18 години играе финал за държавната титла срещу ЦСКА. Следват подробностите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на областния съвет на Българския Червен кръст в Кърджали и придобиха право да упражняват професията в България и в Европейския съюз. Обучението е приключило с теоретичен и практически изпит. Кандидатите са положили тест по медицински и спасителни знания, а на практика са демонстрирали умения за плуване, спасителни техники, оказване на първа помощ и използване на спасителни средства. От тях 9 души са получили квалификация воден спасител на басейн, а 5 – воден спасител на плаж. Гърция засилва мерките срещу спекулата с цените и увеличава глобите за нарушения от страна на производители и търговци. Според вице-премиера Костис Хадзидакис, целта е да се ограничи ефектът от инфлацията и да се подпомогнат домакинствата с ниски доходи. На големи търговски вериги вече са наложени санкции за нарушения на правилата за ценообразуване. Правителството прилага и мерки за ограничаване на цените на енергията и е готово да финансира програма на стойност около 600 милиона евро в подкрепа на гражданите срещу поскъпването на храните. Въпреки предприетите действия, синдикати и опозиционни партии организират протести, като посочват ниската покупателна способност на гръцките домакинства. И отново у нас, възпитаници на средно училище Йордан Йовков в Кърджали представиха България на Международния фолклорен фестивал Светлините на Париж в френската столица. Детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдарският състав на училището участваха във форума по покана на организаторите след успешно премината селекция. На сцената в Париж младите изпълнители представиха народни песни от кърджалийския край и гайдарски мелодии. От училището съобщиха, че участието им било отличено от организаторите на фестивала. Ръководителът на вокалната група е учителят по музика Гинка Матева, а на гайдарския състав – преподавателят Даниел Костов. Ученици от средно училище Христо Смирински в Черноочене са създали видеоклип, посветен на събития от май 1989 година, свързани с така наречения възродителен процес и последвалото изселване на български граждани от турски произход. В проекта са събрани лични разкази на хора, преживели периода на смяна на имената и ограничения върху религиозни и културни практики. Инициативата е реализирана от учениците Ашъл, Мехтаб и Мерве от 9-ти клас под ръководство на учителя Ангел Ташев. На 1 юни международния

0: Ден на детето художествената галерия в Кърджали ще бъде домакин на изложбата «Архитектоника на уменията». Проектът е на регионалната библиотека Никол Янков-Вапцаров и се реализира с подкрепата на Национален фонд култура. В експозицията са включени хумористични графики и карикатури на родопски художници, публикувани в регионалния печат през последните десетилетия, сред които Емил Пенчев, Николай Арнаудов, Николай Тюркиджиев, Джемал Емурлов Джими и Бурхенетин Файков Ардагюл. Особено участие имат и ученици от местни училища, които чрез графика, текст и комикс представят съвременен прочит на художественото наследство. Откриването е на 1 юни, понеделник от 15 часа, а входът е свободен. Волейболният отбор на Арда Кърджали при мъжете до 18 години се класира за финала на държавното първенство. Кърджалийските волейболисти играят срещу ЦСКА София в спор за титлата. Срещата започна в 16 часа в Стара Загора. На полуфинала Арда победи Берое 2016 с 3 на 2 гейма след оспорван матч. До финалната фаза на държавното първенство достигна и отборът на Арда при юношите до 16 години. Кърджалийци спечелиха квалификационния турнир в Русе с 3 победи и си осигуриха място сред финалистите. Какво време ни очаква утре в региона, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е около 29 градуса, в Хасково към 31, в Смолян 25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Днес Слънчо първо се усмихна, после се намръщи, но ние имаме усмивка в сърцето и затова за нас времето е винаги хубаво. И така, най-вкусното предаване започва с поезия и младият талант на сцената на изящната словесност Радина Бояджиева. След това разговарям с талантливия 8-годишен художник Ангел Стамов, с майка му и неговата преподавателка Пенка Атанасова за конкурса, в който той се класира втори. Във втората част на предаването си говорим за сладки неща, като торти и сладкиши от тефтерите на мама и баба, но и за захарната приказка на шеф-декоратор Мария Остюрк и нейната ученичка Деница Кадиева от Златоградско. Очакват ни още изненади. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Ученичката от езиковата гимназия в Кърджали, Радина Бояджиева, грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Стиховете и както и другите произведения на призьорите са издадени в сборника Петя Пристан Зелен, достъпен в интернет. Председател на журито е големият наш поет и публицист Бойко Ламбовски, който е водещ на предаването Гласът на времето по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Радина Бояджиева участва в престижния форум за втора поредна година. През миналата тя спечели поощрителна награда отново в раздел поезия. За един от белите стихове, с които спечелва вниманието на журито, 16-годишната ученичка е вдъхновена от съдбата на капитан Георги Георгиев, а в самото стихотворение използва името на яхтата на капитан Далечно плаване, Кор Кароли, за да направи паралел с съдбата на небезизвестен крал. Пак тази година Радина получи и наградата за цялостно представяне на втория национален конкурс курс за хайко поезия с Дъхналипи, Стара Загора 2026. Неотдавна бе и поетичния и дебют в Кърджали с проекта 1993 думи в бяло, преведен на 8 езика. Радина Бояджиева е носител на 14 национални и международни литературни и журналистически награди. Част от поезията си тя е превела на английски и немски език. Увлича се също по театъра, както и по рисуването, макар че вече малко е загърбила четката заради страстта си по писането и четенето. Повече за тези нейни интереси, коя запалва по писането и има ли връзници с сходни хобита, ще чуем от самата нея. Представям ви Радина Бояджиева от езиковата гимназия Христо Ботев. Знаем, тази гимназия е изкарала много деца, които са творчески, също така с много езикови познания. Изобщо във всяка сфера на науката. Сега обаче си говорим специално с Радина за конкурса, посветен на Петя Добарова. Тя там спечели второ място. Първо здравей. И да кажем, че се оговорихме да си говорим на ти, защото иначе е малко странно.
2: Да, здравей.
1: Така, Радина, с какво те привлича поезията на Петя Добарова, защото това е един конкурс посветен на нея и предполагам, че така си изследвала нейното творчество, харесала си си някои неща?
2: Ами, творчеството на Петя Добарова ме привлича най-вече със своята чистота, защото тя, макар да умира само на 17 години, оставя след себе си едно всеобхватно творчество, което най-вече изпъква с това, с образите си, с това как тя се фокусира върху мотиви и неща от ежедневието, което в днешно време рядко виждаме в съвременната поезия.
1: Да, има една вглъбеност, нали?
2: Да.
1: И темите за морето, за младостта, които са много така на твоята възраст, привлекателни, предполагам. А как избра стиховете за конкурса? Посветен на Петя, т.е. написа ги специално за конкурса или имаше вече такива стихове и ги подбра?
2: Ами, тъй като конкурсът няма тема, е по-лесно човек да избере какво

0: да изпрати. А в категория поезия човек има право да изпрати до 5 стихотворения, което е малко ограничаващо. И затова аз поне избрах стихотворенията, които смятам за най-силни от всички, които имам написани до момента, и се оказа, че са успели да впечатлят не само мен, но и журито.
1: Имаше едно стихотворение, посветено на капитан Георги Георгиев. Знаем капитан далечно плаване, прочул Кърджали и не само, дори България. Защо реши да посветиш бял стих именно на него?
0: Ами, това е свързано с един разговор от миналата година, през декември месец, с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова.
1: Да, и той мисля, че е сам, нали така?
0: Да, пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Корка-Роли. И ми стана интересно какво означава това. Знаех, че кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз. И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарборо, който се смята, че я кръщава по този начин в памет на крал Чарлз I, който е екзекутиран по време на английската революция. И всъщност цялото име на звездата е сърцето на Чарлз, краля мъченик. И това много ме впечатли. И всъщност името на самата яхта е смисловото ядро на стихотворението и всичко друго надгражда.
1: Да, защото той трябва да преодолява себе си, волята си, там, нали, изпитва силите си. И един своеобразен мъченик и пътешественик, който е направил такъв рекорд за България, за света. Как оценяш като цяло нивото на конкурса? Знаем, има един сборник, той винаги се издава накрая. Прегледа ли го, харесха ли ти нещата?
0: Разбира се, прегледах сборника, защото имам копие за себе си. Творбите от тази година са много впечатляващи в двете категории. Самият конкурс се провежда от 1997 година, т.е. вече е утвърден конкурс за млади творци в България, и за мен поне е изключително престижен. Творбите се изпращат анонимно и смятам, че не случайно го наричат Оскарите за млади творци.
1: Да, а ти се изявяваш в други изкуства, не само литература. Какво друго те привлича, какво твориш?
0: Ами, преди да започна да пиша по-сериозно, се занимавах с изобразително изкуство много дълго време, но постепенно се отдалечих от това, което смятам, че е нормално човек като порасне да се променят интересите му. Интересувам се от музика, но не чак толкова задълбочено. Като всеки човек обичам да слушам музика, обичам да ходя на театър и от кино се интересувам, но не чак толкова задълбочено отново.
1: Да, новото кино, като че ли няма чак толкова много теми, които да предложи. Какви книги харесваш? Малко стил магически реализъм има в твоята поезия.
0: Ами, вероятно, защото от дете много обичам да чета книги в жанра фентази. Като дете много обичах книгите на Туве Янсон за Муминската долина. По-късно започнах да чета Толкин и книгите за Хобит и Властелинът на пръстените. В момента чета повече съвременна българска литература, защото смятам, че има изключително много талантливи автори, които заслужават техните книги да бъдат прочетени.
1: Какво ти харесва? Кои автори в момента ти харесва?
0: Ами, основно чета българска поезия, защото смятам, че като човек, който пише поезия, трябва и да я чета. Може би любимия ми български поет е Христо Фотев. Изключително много обичам неговите стихове.
1: Да.
0: Чета също Валери Петров, Атанас Далчев, Ралица Райкова, Паруш Парушев, Тея Монева, Людмила Балабанова и много други. Рядко чета романи в момента, основно на чуждестранни автори, но обичам къси разкази от български автори, като разказите на Кръстю Раленков, на Йорданка Белева, Христо Карастоянов. Харесвам също Димитър Димов, Йордан Радичков, Деян Енев, Емилиан Станев и много-много други.
1: Да, а кой те запали по литературата в училище ли? Учителката беше много

0: Много добре или от малко четеш книги много?
1: Ами, от дете много обичам да чета. Аз се научих да чета на 5 години и от тогава не съм спирала. Родителите ми много ме насърчават в това и двамата много обичат литературата. Двете ми баби са учителки по български, така че и това според мен изигра голяма роля
0: Да.
1: в това да обичам литературата. И разбира се, и в училище винаги са ме насърчавали.
0: Да. А сега един малко провокативен въпрос. Не е ли старомодно млад човек да пише поезия?
1: Ами, всичко зависи от гледната точка. Някои хора биха казали, че литературата като цяло и писането в днешно време е излишно, защото съществува изкуственият интелект вече, който може да създаде всякаква творба, но аз съм на мнение, че все още имаме нужда от писането и от поезията, защото за младите хора това е начин на себеизразяване и път към откриването на себе си.
0: Да, и изкуственият интелект прекалено много фризира фразите. Някакси личи си, нали, че е пипнато.
1: Да,
0: Математически
1: той
0: пипнато.
1: използва вече съществуващи творби, така че.
0: Да. Как гледат твоите връстници на тази твоя дарба? Имаш ли хора, с които да си говориш на тези теми? Те се вълнуват от други неща по принцип.
1: За съжаление, повечето мои връстници не се интересуват от поезия. Има някои хора, мои близки, с които мога да си говоря на такива теми, но те, за съжаление, са малко. Затова им се радвам, когато получа награда от някой литературен конкурс, защото именно конкурсите са едно от нещата, които събират младите творци в България заедно.
0: А защо според тебе е добре да четем поезия? Малко така нравоучително звучи, но какво ни дава изящната словесност? Защо се нуждаем от нея?
1: Много често в днешно време виждам хората да наричат поезията излишна, с което
0: Да.
1: абсолютно не съм съгласна. Казано най-общо, според мен поезията е нещото, което учи човека как да бъде човек. Тя ни учи как да обичаме, да мразим, да се радваме, да сме тъжни и ни помага през погледа на автора да осмислим собствените си чувства и да ги осъзнаем. Така, тук е много подходящ за този случай един цитат на Атанас Далчев, че поезията не е общуване, а приобщаване, защото тя е като своеобразна разна ключалка, през която читателят може да погледне във вътрешния свят на поета и по този начин да осмисли и разбере собствения си свят.
0: Благодаря ти за това интервю. Разговарях с Радина Бояджиева, 16-годишна ученичка от езикова гимназия Христо Ботев. Много талантливо дете, което пише хубави стихове и е второ място спечелило на конкурса, посветен на Петя Добарова. А ето едно стихотворение от проекта 1993 думи в бяло. Снежният човек се разтапя. От очите му израстват кокичета. Ръцете му се превръщат в дървета. Прегръщат ме, както твоите никога. Зима е, но в душата ми е пролет. Любовта ми към теб вече е видяла всички сезони.

0: неделя с Радка Петкова.
1: Приключи националния конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство» в рамките на празника на българската просвета и култура 24 май. Организатори бяха основно училище професор Марин Дринов и народно читалище Асклепион 1998 в Кюстендил. Конкурсът се проведе под патронажа на кмета на община Кюстендил, инженер Огнян Атанасов. Възпитаници на арт-школа Дар в Кърджали и Кирково взеха и излучиха 5 награди деца, а арт-школата получи специална грамота за активно участие. На първо място се класира Андрея Андреева на 18 години, Ангел Стамов на 8 години, Омут Хабибов на 6 и Ралица Русинова също на 8 години са на второ място, а 6-годишната Марая Живкова взе поощрителна награда. Ангел Стамов на 8 години е със второ място от национален конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство». Той така се класира с още 4 свои връстници, някои по-големи, разбира се. Сега разговарям с ръководителя на школата Пенка Танасова за самия конкурс. Какво представляваше, имаше ли интерес, колко наши ученици така се класираха на призови места?
2: Конкурсът за детска илюстрация «Вълшебници от моето детство» се организира в Кюстендил. И за този конкурс всъщност аз научих от майката на Ангел, Александра, която тя също е преподавател в училището, където той учи, Свети Кирил и Методий. И те бяха решили да участват за този конкурс и започнахме да работим. Но лично на мен ми хареса идеята на конкурса, защото всъщност конкурса провокира децата да четат повече книжки и да рисуват, не само да рисуват по зададена тема. И решихме да работим с Ангел. И той направи две рисунки. С две рисунки участва, но може би той ще каже повече за тези рисунки. Но на мен ми хареса идеята и започвайки да работим с Ангел за конкурса, аз реших да насърча и други от възпитаниците, които идват в школата и в Кърджали, и в Кирково имаме. Така че можаха да участват повече деца. Мисля, че около 10 деца с 11 или 12 рисунки участвахме в целия конкурс. И за мен беше чест да прочета след това организаторите, които всъщност са основно училище професор Марин Дринов в Кюстендил и организатор на събитието, бяха написали, че децата от Кюстендил, Кърджали и Босилеград са взели активно участие.
1: Да.
2: Така че кърджалийските деца взеха активно участие.
1: Страхотно да кажем. Второ място на Ангел. Другите места, кои са от арт-школата?
2: Ами в най-голямата възрастова група, 8-12 клас, Андрея Андреева има първо място за нейната рисунка по синьото цвете на Петя Караколева. Ангел направи две рисунки по приказката Пук на Валери Петров и Оживели приказки. Малкия Умут, който също от Кърджали, в предучилищна възраст взе второ място. Две дечица от школата в Кирково, Ралица Русинова и Мария Живкова. Ралица е в първи-четвърти клас в тази възрастова група второ място, а Мария Живкова в предучилищната поощрителна награда. Така че това са. Но галерията, аз казвам, защото школата е към галерията. Школата получи също специална грамота за участие. Така че, наистина, сме много...
1: Доста места за школата, арт-школа Дар. Ангеле, сега да кажеш, а по кои книжки работи, по приказки или по кои произведения детски?
3: Първата ми рисунка беше на Валери Петров Пук.

0: Втората ми беше за Пипи дългото чорапче и тримата братя и златната ябълка.
1: Това ли са така историите, които най-много те впечатляват, най-много ти харесаха?
0: Да, Пипи дългото чорапче, я нарисувах как държи кон в ръцете си, тримата братя как са едни до други и ламята до тях и дървото, което беше за тях.
1: Да, а Пук?
0: Пук я нарисувах Лили, това е момиченцето, което намира една телефонна кабина и някак си телефонната кабина пада във водата и тя търси едно вълшебно бисерче. И после тя си намира един приятел, който е дяволска риба и неговото име е Хрили.
1: Mm-hmm.
0: И после...
1: Чудесно, знаеш цялата история. Ами това е ключов момент, когато телефонната кабина пада във водата, нали? Тогава се запознава с Пук. Обичаш ли да четеш иначе детски книжки?
0: Да, аз по принцип чета детски книжки и това лято госпожата на нас ни е дала един списък от книжки.
1: Дано да ги прочетеш всичките.
2: Да. Тук искам само да кажа, че по-различното в този конкурс е, че е за илюстрация и това, което беше на мен също като преподавател, ми беше интересно да насоча децата към това, че илюстрацията е малко по-различна от обикновено създаваната рисунка, композиция, че там нещата могат да бъдат много по-условно, че могат да се съберат на едно отделни елементи. Не както в другите рисунки, изискванията, които има композиция, фигурална и така нататък. Така че беше ми интересно наистина да поработим в илюстрацията и че трябва да се придържат към определения текст. Не, това е важно.
1: Да. Учителката прочете ли ги тези две произведения, за да дава адекватни съвети?
2: Да, винаги.
1: Добре. Той в какво е силен? В цветовете ли, в композиционно ли, като техника ли? Или още така му...
2: Техниките ние ги изучаваме. Различни видове. Акварел, смесени техники, сега и темпера. Но той е така. Да, силен е в интересните решения композиционни, които взема, моментите, които изобразява, в образите също много обича да рисува животни, така и много е старателен, някога отделя повече време и за детайла, така че много добре.
1: Да, има хляб в него, много неща още може да научи обаче и да се развива. Това ли е първото място, което печелиш?
2: Не, той друг път е награди.
1: Кажи?
0: Печелила съм и друг път награди по такива конкурси. Понякога по първо, понякога по второ, но не съм имал трето.
1: Така ли? Добре. Хубаво е това. Всеки път първо и второ място и никога на трето. И специална награда, разбрах, че също си имал. Какво друго обичаш, освен рисуването? Какво обичаш да правиш?
0: Аз обичам, по принцип, да тренирам спорт. И аз тренирам карате, тенис, футбол. Да, това
1: са. И на актьорско майсторство ходиш.
0: Да.
1: Нали така? Как ги съчетаваш всичките неща? Мама, как успява всичко това да съчетае той и детето, кога да се подготви за училище?
0: Еми, мама по принцип винаги ми казва от колко часа са, кога са и отиваме, подготвяме се.
1: Добре, Александра, той от колко малък така открихте талантите му или вие го насочвахте и тогава открихте, че може в тези насоки да се развива?
3: Ами футбола самичък си реши, че ще тренира футбол. Бойните изкуства са покрай мен. Аз тренирам. Да. Ние сме като помощник инструктор в залата. Тренираме дадао.
1: Да.
3: Той е известен стил в града. И оттам, от малък е в залата, а рисуването пак самичък пожела. Бяхме първо към при една госпожа, после при друга, докато си намериме местото.
1: Да. А рисува ли вкъщи?
3: Рисува.
1: Какво рисува най-вече?
3: Рисува вкъщи.
0: Рисувам животни.
3: Да, много обича да рисува животни.
1: Домашни ли? Или всякакви?
0: Домашни и всякакви.
3: И домашни, последно, и домашни животни.
2: Последно, кога рисувахме вчера? Дизайнерска работа имаш.
0: Да. Вчера с госпожата рисувахме фигури.
2: такива геометрични фигури композиция, да.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на БЧК в Кърджали. Днес се отбелязва Световният ден без тютюнопушене. Възпитаници на средно училище Йордан Йовков представиха България на фестивал в Париж. Следват подробностите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на областния съвет на Българския червен кръст в Кърджали и придобиха право да упражняват професията в България и в Европейския съюз. Обучението е приключило с теоретичен и практически изпит. Кандидатите са положили тест по медицински спасителни знания, а на практика са демонстрирали умения за плуване, спасителни техники, оказване на първа помощ и използване на спасителни средства. От тях 9 души са получили квалификация воден спасител на басейн, а 5 – воден спасител на плаж. Днес се отбелязва Световният ден без тютюнопушене, обявен

0: воден спасител на басейн, а 5 воден спасител на плаж. Днес се отбелязва Световният ден без тютюнопушене, обявен от Световната здравна организация. По този повод в Момчилград бе проведена кампания за консултиране на пушачи, организирана от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Желаещите имаха възможност да проверят влиянието на тютюнопушенето върху организма чрез специализирани измервания. В инициативата се включиха 22 души, сред които и трима бивши пушачи. На участниците бяха предоставени информационни материали и съвети за отказване от тютюнопушенето. Гърция засилва мерките срещу спекулата с цените и увеличава глобите за нарушения на производители и търговци. Според вицепремиера Костис Хадидзакис, целта е да се ограничи ефектът от инфлацията и да се подпомогнат домакинствата с ниски доходи. Вече са наложени санкции на големи търговски вериги за нарушение в ценообразуването. Правителството прилага и мерки за ограничаване на цените на енергията и подготвя програма за подкрепа на гражданите на стойност около 600 милиона евро. Въпреки това, синдикати и опозиция продължават с протести заради ниската покупателна способност. Възпитаници на средно училище Йордан Йовко в Кърджали представиха България на международния фолклорен фестивал Светлините на Париж във френската столица. Детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдайският състав на училището участваха във форума по покана на организаторите след успешно премината селекция. На сцената в Париж младите изпълнители представиха народни песни от кърджалийския край и гайдарски мелодии. От училището съобщиха, че участието им било отличено от организаторите на фестивала. Ръководител на вокалната група е учителят по музика Гинка Матева, а на гайдарския състав – преподавателят Даниел Костов. Деца и техните родители се събраха на стадион Хасан Семерджи в Момчилград за второто издание на празника на хвърчелата, организиран по повод Международния ден на детето 1 юни. В рамките на събитието участниците се включиха в демонстрации на хвърчела, игри и творчески занимания, а кулминацията беше масовото пускане на хвърчела. За най-малките бяха организирани арт-работилници, ателието усмивки от балончета и различни забавни активности. Инициативата на община Момчилград и местни институции, работещи с деца и младежи. По повод 1 юни кметът на общината Илкнур Кязим отправи поздрав и пожелания към децата.
1: 1 юни е ваш ден, ден на детската чистота. Затова искам да ви пожелая преди всичко да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да бъдете гордо за вашите семейства. Така както нашите хвърчела днес летят по нашето небе, пожелавам ви и вие да полетите напред в живота, да бъдете дръзки, да бъдете заредени с енергия и да вярвате, че няма препятствия, които не можете да преодолеете. Честит 1 юни, честит празник на малки и големи, които не са загубили детското в себе си.
0: Каза Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. На 1 юни, Международния ден на детето, художествената галерия в Кърджали ще бъде домакин на изложбата Архитектоника на уменията. Проектът е на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров и се реализира с подкрепата на Национален фонд култура. В експозицията са включени хумористични графики и карикатури на родопски художници, публикувани в регионалния печат през последните десетилетия, сред които Емил Пенчев, Николай Арнудов, Николай Тюркеджиев, Джемал Емурлов Джими и Бурханетин Файков Ардагюл. Особено участие имат и ученици от местни училища, които чрез графика, текст и комикс представят съвременен прочит на художественото наследство. Откриването е на 1 юни, понеделник, от 15 часа, а входът е свободен. Какво време ни очаква утре, 1 юни, в региона? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
2: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури, възможни са и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад и ще бъде слаб до умерен.

0: Максималната температура в Кърджали ще е около 29 градуса, в Хасково към 31, в Смолян 25 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Данди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопи.
6: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
6: Ти отмина.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Някои хора живеят в приказка като от книгите, а други в захарна приказка. Защото от захар може да се правят торти, бомбони и сладки, но и цели фигури на сгради, хора и какво ли още не. Изящните захарни творби могат да ни пренасят към красивите северни страни и славната история на викингите, както и в митичния свят на елфи, феи и тролове. Шеф-декоратор Мария Остюрк, която преподава това фино захарно изкуство вече 3 години, организира бляскаво и изискано събитие, популярно като българските тортени Оскари. Отделно създава и захарна асамблея «Моята България». Родената в Габрово Мария Остюрк е един от най-известните захарни декоратори в Турция, в България и по света. Преди няколко години пресъздава от захар един от шедьоврите на българското изобразително изкуство «Момичето с ябълките» на Владимир Димитров Майстора. Създава макети на световно известни сгради. За юбилея на захарната асамблея пресъздава иконата на Богородица от Бачковския манастир с благопочитание и много любов. Мария Остюрк завършва Тревненската школа и скулптура в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. След дипломирането си преподава изобразително изкуство. От 21 години е омъжена и живее в Истанбул. Няколко години работи като реставратор

0: открита официално на 6 юни в Габрово.
1: В тази своеобразна изложба има и участие от Родопите, Златоградчанка, която представя църквата Свети Висарион Смоленски. Как оценете така нейната работа?
0: Аз не искам да давам оценки. Самия факт, че Деница е поканена за поредна година да участва в нашата асамблея, говори за това, че нейната работа е оценена, в смисъл е наистина на нивото, на което са и останалите участници. Аз познавам Деница от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. В последствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
1: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, да. Нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
0: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект, и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов в захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо и търсейки име, просто от само себе си дойде това име Моята България. Това, което искам да спомена за нашата захарна асамблея, че продължение на тези 10 години и това всъщност се отделя и отличава от всички други международни подобни формации, е, че ние работим само на българска тематика и участниците са само българи, живеещи в родината и в чужбина.
1: Да. Добре, разкажете малко за себе си и представете се.
0: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Вие, понеже сте регионална медия, е хубаво да отделите наистина повече внимание на Деница и на другите хора, които са от вашия район.
1: Аз с нея ще говоря утре.
0: А, чудесно. Да. Добре. Еми ще ви кажа накратичко за себе си. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които, имайки малки дечица, за рождените дни мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно, да. Но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажа, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство. И така започнах първоначално да правя торти за празници на семейството и на сина ми. По-късно работих, приемайки поръчки и правейки торти за различни партии центрове, но

0: продукцията на тези типично торти за рождени дни не ме влечеше. Аз, може би, свързано и с обучението и образованието, което съм получила, ме влечеше повече артистичната част, повече изкуството. И затова се насочих и всъщност сега в изложбата, която ще представим на 6 юни в Габрово, се представям с захарен проект, всъщност копие на чудотворната икона от Бачковския манастир. А първото ми така официално представене като захарен артист беше отново с икона, само че на едно състезание в Истанбул, и наистина ми хареса да работя в тази сфера, развих я, започнах да правя обучения, започнах да правя изложби и от само себе си се появи нуждата и да създам и състезание национално за захарно изкуство, защото, повярвайте, българските арт-декоратори, макар и малка страна, ние сме изключително талантливи и в тази сфера. И така.
1: Да, да. Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхранява? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, да. Как се работи така?
0: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме, и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Mm-hmm. Даже някой би казал, икона как ще я разрежете, как ще ядете. Не.
1: Mm-hmm, да.
0: Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява? Най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност.
1: Да.
0: Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали.
1: Да.
0: Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
0: Да, освен иконите, друга моя слабост са, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул, и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното, след това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синегога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции.
1: Петър.
0: Моля? Да, тя беше
1: Петър.
0: Точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А обичате ли захарта?
0: Да, наистина много обичам захарта, макар че работя с фондан. Честно да кажа, гледам да се ограничавам, но понякога захарния фондан мирише толкова хаена ванилия. Заповядам.

0: попитайте, ако имате възможност на някои от нашите изложби, ако ние в Габрово ние планираме тези проекти или част от тях да посетят и други градове в България, дано да дойдем и във вашия край. Когато влезете в залата, всичко ухае на ванилия.
1: Да.
0: Та, понякога работейки от проекта, мъничко си опитвам, но да, обичам захар.
1: А правите ли ядливи продукти с захар у дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обичам, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти.
1: Mm-hmm.
0: Но, нали, както всяка дама, избягвам да си хапва много често.
1: Да. Всъщност, как стана така, че любовта ви отведе в Истанбул?
0: Ами, случайно е всичко. Никога не съм си, не бях си мислила, че някой ден, нали, ще ме отведе живота в Истанбул, че ще живея там. Но въпреки, че живея, както споменах, толкова дълго време там, по никакъв начин не прекъснах връзката. Все пак Турция е доста близко и съпругът ми много обича България. Даже в момента сме на Арбанаси и той наистина я чувства като втора родина. Аз съм между България и Турция. Случайно стана всичко, случайно се запознахме. След това, нали, живота така се тече, че всъщност за мен е и удоволствие, освен че работя и свързвам моята професия с захарното изкуство и България, работейки и занимавайки се с това, аз бях поканена и съм единствената чужденка, която е член на турския национален отбор на готвачите и сладкарите, което си е също така един повод за гордост.
1: И християнските, мюсюлманските празници ли се отбелязват у вас?
0: Да, това е най-често задавания въпрос, когато съм давала интервюта. Помня, че специален екип на 120 минути идваха в ателието ми и правиха един юбилеен репортаж. Всъщност не юбилеен, а имаше някакъв празничен повод тогава. И попитаха точно това моя съпруг. Празнувате ли двата празника и празниците? И той каза, да, ние сме богато семейство, защото празнуваме празниците на две религии и възпитаваме сина си в две религии. И смятам, че този отговор негов би ви свършил добра работа в случая.
1: Ами добре, благодаря. Какво да пожелаем на слушателите на БНР Радио Кърджали?
0: Пожелавам на вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е са сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите гости, така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките, така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.
1: А пък християните казват медени думи, медени устни и така нататък. Нали?
0: Точно така.
1: Защото ако сме с медени думи, душата ни ще бъде такава. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря за интереса към нашето събитие.
1: Да. Мария Остюрк, шеф-декоратор за БНР Кърджали.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Както вече научихте, Деница Кадиева от златоградското село Долен е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея «Моята България». Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. В Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк. Избора на православния храм е продиктован от това, че Смоленски, а именно Смолен е нейния роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа.

0: Здравейте, Деница!
1: Здравейте, здравейте!
0: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
1: Самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
0: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
1: Да, така и аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи. До посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото
0: Да.
1: беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо
0: Да.
1: не знаех по тази тема и
0: Да.
1: така започнах. Интересна
0: Да.
1: истината.
0: А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
1: Да обичам сладкото, може би не, но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
0: Да.
1: Аз обичам, аз съм човек на изкуството. От там деде и моята страст към декорирането.
0: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
1: Не, не, не съм се занимавала с изкуство.
0: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
1: Да, моето изкуство е насочено в декораторството.
0: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
1: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития, за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
0: Кои са ви любимите сладки и торти?
1: Да, любимите ми сладки са домашните сладки, фунийки, прасковки, меринки, ореховки и от този тип
0: Да,
1: сладки.
0: да, да. Обичаните от миналото, от детството ни.
1: Точно така. Както и тортите да са за домашен крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортите да бъде домашен крем.
0: С хубаво масло, нали?
1: Така е.
0: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фунийките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крема, нали така, беше на фунийките?
1: Да, яйчния крем.
0: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това? Как
1: Ами,
0: стигнахте до
1: след
0: това?
1: това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
0: Завладяващо.
1: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
0: Какво беше първото нещо, което направихте?
1: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молива в косите, създадал го от захарно тесто, декорирал го, отцветявал го, залепи го на торта с захарно тесто. Не знае дори как се прави торта с захарно тесто тогава. Създадох си много приятели. Всъщност на Мария курсовете не включват само обучителна част. Там се социализираш. Създавате си, ставате семейни приятели с хората и до ден днешен се срещаме по поводи и без поводи дори се създаваме сами. Децата ни са приятели дори.
0: А каква е тази моливка? Откъде идва това?
1: Моливка се нарича модела на тортата, която изработвахме.
0: Но да. В смисъл това е някакъв герой ли?
1: Не герой, а Мария се беше кръстила така.
0: Ага. От тогава нататък колко

0: такива захарни декорации имате и какво най-вече, какво правите от захар? Какви фигури?
1: Ами след това вече започнах детски, за детските торти да правя мечета, да правя кученца, да правя зайчета и по-малки фигурки започнах да правя. Оттам започнах всъщност.
0: Да, исках да ви питам по-скоро, нали, сега сте направили със захар емблематичен храм Свети Весарион Смоленски, какви други фигури имате?
1: Ами, в участието ми в моята България, аз всъщност в момента участвам за трети път по покана на шеф Мариан Стюрк. Преди това, в село Момчиловци, моето първо участие беше там. Пресъздадох паметника Делево и вода. След това, второто беше в град Златоград. Там участвах с макет на църквата Света Екатерина. А сега реших да представя един от най-емблематичните символи на родния ми град, всъщност Смолян. Избрах нея, защото за мен тя е не само архитектурен символ на Смолян, но е символ на вярата, на духовността, има голяма история.
0: Да.
1: Най-голямото предизвикателство беше да се запази максимално близък до оригинала видът на храма и същевременно всичко да бъде изпълнено с захарни материали. Много често се прибирах вечер след работа и се захващах с проекта, за да мога да напредна във времето. Най-големите критици бяха мъжът ми и синът ми. Нещо, когато не одобряваха, аз го развалях, наново го правих. Сега раждах наново куполи, прозорци.
0: Страхотно. А колко да. Време ви отне?
1: Ами малко повече от 3 месеца, но трябваше да бъде едно към едно с всичките, с куполите, с елементите, фасадата. Исках да бъде максимално приблизително до оригинала.
0: Добре, исках да питам още нещо. Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
1: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери имам, колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания.
0: Да.
1: Взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
0: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюр, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
1: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я кръстила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкар,

0: сметана 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да заместени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много. Свеж, за лято също е много добър. Да. Разбиваме дълбока куба, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връхчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси. Сглобяваме вече изтиналият влад. Слагаме първия сиропиран влад. Намазваме го обилно с крема. Подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди. Продължаваме с втория влад по същия начин, като този път измазваме и отстрани владовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове. Ментата е много хубава. И бон апетит!
1: Да, страхотно. Ами добре, много ви благодаря за това участие във Вкусен следобед.
0: И аз ви благодаря.
1: Деница Кадиева от Златоград.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. Но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си направите някой хубав сладкиш или торта, който да подправите с щипка красива поезия. И не забравяйте, животът е хубав, когато му се наслаждаваме. Днес работих с звукорежисера Николай Атанасов и новинаря Мартина Дякова. Починете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселите хора. Денят е хубав, ако започва с красота, хубава компания и глътка силно кафе.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не

0: не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
2: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра. Иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването.
1: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт, поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията, обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена северо-източно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирани от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксенов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месеци атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстрелила 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар. Няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
0: С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанац с подробностите.
4: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама

0: подозрени преди седмица. Със заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и иззети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио

0: заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
2: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бив финансов министър Владислав Горанов каза, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поизтънял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
4: За да каже какво всъщност се е случило. Това против националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДН, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДН, СКР, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
5: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително

0: мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян с общи областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Открити и изъти са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
1: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
5: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
4: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
6: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животни, тъй като и към момента голяма част от животните, които са полицията, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвало да си понесе своята наказателна отговорност.
4: Каза Златин Младенски от сдружение Мечи приятели. Според Петя Алтимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
7: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен.

0: Петрова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. Сцените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейския съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
1: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месече броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от Вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро на тези центрове за мигранти. Част от тези средства, според обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, четени от разследващите за несвързани с целите, за които е било отпуснато публичното финансиране. Финансова полиция уведомила извършителите за резултат от разследването, за да подготвят правото си на защита преди евентуално призоваване в съда. От Италия, Елена Шиханова.
1: Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбреже. В Брайтън тинейджър е бил на мушка след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Broadstairs в градство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и намеса на полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол.

0: протокол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес. Имало е и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне народна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
2: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втория пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди с знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Еммануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с феновете. Победата на ПСЖ на Шампионската лига е исторически момент за Париж, написа кметът на столицата Еммануел Грегуар. Той в същото време осъди безредиците, избухнали през нощта след мача. Полицията е арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
1: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Стилян Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев взе трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швьонтек от Полша с 7 на 5 и 6 на 1 и ще играе четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между двата отбора игра на Фросарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карлос Охене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Денис Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея 3 на 2.

0: Ти Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония, Исландия 1 на 0 и Швейцария, Йордания 4 на 1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в часовете след обяд, в Централна България се развиха мощни купесто-дъждовни облаци и там имаше краткотрайни, но временно интензивни валежи, скръмотевици, усилване на вятъра, имаше и градушки, а температурите по време на валежа се понижиха с 7-8 градуса. През нощта значителна ще бъде облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северозапад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, главно в Североизточна България и в централния и източния участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 21-24 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Марица, движението от километър 29 до километър 30, посока КПП Капитан Андреево, цел съществява с изпреварващата лента поради компрометиране девакуационна пуга на мостово съоръжение. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 движението се осъществява в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтната настилка. На път 1-5 в участъка Самобойна поликрайща е възникнало пътно транспортно произшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Във връзка с извършване на ремонтни дейности на Дунав мост при град Русе е предвидено да се ограничи движението през съоръжението на леки автомобили в часовия диапазон от 9 часа до 21 часа на 4 юни. Движението на товарните автомобили ще бъде ограничено от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Превозните средства ще бъдат пренасочени към други места за преминаване на държавната граница. Задачи – намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изтоварване. На пътя – живо безпредимство.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите.

0: заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на БЧК в Кърджали. Днес отбелязва Световният ден без тютюнопушене. Възпитаници на средно училище Йордан Йовков представиха България на фестивал в Париж. Следват подробностите. 14 души успешно завършиха курса за водни спасители на областния съвет на Българския червен кръст в Кърджали и придобиха право да упражняват професията в България и в Европейския съюз. Обучението е приключило с теоретичен и практически изпит. Кандидатите са положили тест по медицински спасителни знания, а на практика са демонстрирали умения за плуване, спасителни техники, оказване на първа помощ и използване на спасителни средства. От тях 9 души са получили квалификация воден спасител на басейн, а 5 воден спасител на плаж. Днес се отбелязва Световният ден без тютюнопушене, обявен от Световната здравна организация. По този повод в Момчилград бе проведена кампания за консултиране на пушачи, организирана от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Желаещите имаха възможност да проверят влиянието на тютюнопушенето върху организма чрез специализирани измервания. В инициативата се включиха 22 души, сред които и 3 бивши пушачи. На участниците бяха предоставени информационни материали и съвети за отказване от тютюнопушенето. Гърция засилва мерките срещу спекулата с цените и увеличава глобите за нарушения на производители и търговци. Според вице-премиера Костис Хадзидзакис, целта е да се ограничи ефектът от инфлацията и да се подпомогнат домакинствата с ниски доходи. Вече са наложени санкции на големи търговски вериги за нарушение в ценообразуването. Правителството прилага и мерки за ограничаване на цените на енергията и подготвя програма за подкрепа на гражданите на стойност около 600 милиона евро. Въпреки това синдикати и опозиция продължават с протести заради ниската покупателна способност. Възпитаници на средно училище Йордан Йовков в Кърджали представиха България на международния фолклорен фестивал Светлините на Париж във френската столица. Детската вокална фолклорна група Песнопойче и гайдайският състав на училището участваха във форума по покана на организаторите след успешно премината селекция. На сцената в Париж младите изпълнители представиха народни песни от кърджалийския край и гайдарски мелодии. От училището съобщиха, че участието им било отличено от организаторите на фестивала. Ръководител на вокалната група е учителят по музика Гинка Матева, а на гайдарския състав – преподавателят Даниел Костов. Деца и техните родители се събраха на стадион Хасан Семерджи в Момчилград за второто издание на празника на хвърчелата, организиран по повод Международния ден на детето 1 юни. В рамките на събитието участниците се включиха в демонстрации на хвърчела, игри и творчески занимания, а кулминацията беше масовото пускане на хвърчела. За най-малките бяха организирани арт-работилници, ателието усмивки от балончета и различни забавни активности. Инициативата на община Момчилград и местни институции, работещи с деца и младежи. По повод 1 юни кметът на общината Илкнур Кязим отправи поздрав и пожелания към децата.
2: 1 юни е ваш ден, ден на детската чистота. Затова искам да ви пожелая преди всичко да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да бъдете гордо за вашите семейства. Така както нашите хвърчела днес летят по нашето небе, пожелавам ви и вие да полетите напред в живота, да бъдете дръзки, да бъдете заредени с енергия и да вярвате, че няма препятствия, които не можете да преодолеете. Честит 1 юни, честит празник на малки и големи, които не са загубили детското в себе си.
1: Каза Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. На 1 юни, Международния ден на детето, художествената галерия в Кърджали ще бъде домакин на изложбата «Архитектоника на уменията». Проектът е на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров и се реализира с подкрепата на Национален фонд «Култура». В експозицията са включени хумористични графики и карикатури на родопски художници, публикувани в регионалния печат през последните десетилетия, сред които Емил Пенчев, Николай Арнольд,

0: Mahmudov, Nikolay Tyrkyev, Джемал Емурлов Джими и Бурханеттин Файков Ардагюл. Особено участие имат и ученици от местни училища, които чрез графика, текст и комикс представят съвременен прочит на художественото наследство. Откриването е на 1 юни понеделник от 15 часа, а входът е свободен. Какво време ни очаква утре, 1 юни, в региона? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, възможни са и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е около 29 градуса, в Хасково към 31, в Смолян 25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

21 часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Украинските сили са извършили тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала. Екип на Международната агенция за атомна енергия е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на централата. Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от

0: размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутата Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
3: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но Леден, НСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от Леден, НСК, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане Косто Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град повече от година. Косто Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стилиана Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Николова е осма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер Александър Зверев от Германия станаха първите двама четвърт финалисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3-2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3-0 сета и нидерландеца Еспер де Йонг. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черногория е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров. Утре от 9.

0: 19 часа българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония, Исландия 1 на 0, Швейцария и Йордания 4 на 1, Чехия, Косово 2 на 1, Кабо Верде, Сърбия 3 на 0 и Полша, Украина 0 на 2. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса в Шумен, Перник и Смолян до 25 градуса в Благоевград, Сандански, Лом и Оряхово. На места в източна България има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. В районите на Шумен и Нови пазар около 18 часа има слаба градушка. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца, през нощта ще остане около средната стойност. До полунощ повечето места в източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятъра ще отслабне и на много места ще стихне. Главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. Утре, преди обяд, в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Джеко Жеков и аз Русица Кавалджиева. Към екипа ни се присъединява и сътрудничката ни в Италия Силвия Проданова, която следи за Каста Дива премиерните спектакли на сцената на Миланската скала. Ето нейните впечатления от премиерата на операта Набуко от Верди.
1: Радио Кърджали, 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

I want some help there. One. I want some help. There we go.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

джаз, рок, фанк, блюз. На вълните на радио Кърджали –

Българско национално радио. 24 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции за Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Следват подробностите за тези и други новини. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати, преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS, още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорочни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя в водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно на технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
0: Едно дете е загинало, а други 6 души са били ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. Съобщи назначението от Москва през секретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАС. Двама мъже са били ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Същевременно една жена е била убита и 9 души ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души са пострадали при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на вчерашния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитирано от Укринформ. Най-малко 2 палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздух.

0: сушен удар срещу мястото, където хора са се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. По-рано вчера палестинец беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим, като е прескачал стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно две израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщиха военните власти. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги и възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. По-рано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличаване на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
2: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поиска да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Националното радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
3: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Наденов пред Българската национална телевизия. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората не са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случаи като прокурорския син и Петю Еврото ще останат неразрешени и ще тъжат върху съдебната система, посочи той. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Спортните вести представя Светослав Табаков.
4: Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Ютериакова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер, Александър Зверев от Германия, станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3-2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3-0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. А Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7-5 и 6-1 представителя на домакините от Франция Аарон Габе. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония и Исландия 1-0, Швейцария Йордания 4-1, Чехия Косово 2-1, Кабо Верде Сърбия 3-0 и Полша Украина 0-2. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство във Варна тимът надделя над съгражданите си от Спартак с 10-7. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колоездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството в Швейцария. Тимът загуби и матча за бронзовите медали от състава на Норвегия с 2-3 след продължение.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
5: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Дупница до 21-22 градуса в Сандански, Лом и Оряхово. Валежите в източна България отслабнаха и започнаха да спират. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, а атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средната стойност. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в източните райони все още ще превали слаб дъжд. Ще е почти тихо. Сутринта главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно се ограничава аварийната лента в посока София при 24-ти километър на автомагистрала Хемус поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Сложена е сигнална количка. От днес до 4 юни от 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегии.
6: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
7: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
8: Какво се случи през изминалия ден?
9: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
10: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
11: Метроном, останете информирани.
12: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
13: Не може да отделите толкова пари.
12: Не може.
11: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
14: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
6: Метроном. Останете информирани.
15: А сега се отправяме към Алкатрас. Островът, където днес се намира може би най-известният затвор в света, преди да стане такъв, какъвто го познаваме днес, е бил място с много голямо разнообразие на пеликани –

0: Думи остават неизказани, а решенията идват винаги в точния или в грешния момент. Колкото повече историите се разгръщат, толкова повече започват да си приличат. Сякаш човек може да смени държавата, езика, живота си, но не и себе си. Защото човек винаги носи себе си с себе си. Радина Алексиева споделя, че мечтата ѝ е била да направи спектакъл, който да казва на зрителите в залата: «Не забравяй да кажеш „обичам те“, не забравяй и да благодариш». Как го постига, за мечтите на твореца и за остров Алкатрас, да чуем от разговорът ми с режисьора Радина Алексиева. Здравейте, Радина!
1: Здравейте!
0: Как избрахте именно островът на пеликаните за тази първа среща като режисьор с смолянската публика?
1: Точно днес записвахме такова видео и отговарях на този въпрос. И ме предупредиха, че това е клише, но аз въпреки това ще го използвам. Избрах този текст, не го избрах, ами той ме избра. Срещнах го съвсем случайно, харесах си женския монолог от него и си казах, трябва да си го запазя за някой кастинг така в бъдеще. Остана ми в библиотеката просто, стоесах си така месеци наред. Дойде ми момента да кандидатствам режисура, имах много малък срок, в който трябваше да си избера какво да кандидатствам, да си направя проект по дадено заглавие и намерих си тази пиеса и си казах, ама тя цялостно много вълнуваща, много интересна. Написах си проекта по нея, одобриха ме, успях да вляза вътре и така през целия си период на следване, за всички останали текстове, които срещах, все нещо ми липсваше, все не беше достатъчно интересно, все не беше достатъчно нещо.
0: Не беше вашето.
1: Да, имаше нещо, че все не е моето. И връщах се аз, връщах се и си казах, не, ето тук има и това, има и това. И така се оказа, че аз си откривах някакви нови неща в този текст. И в един момент си казаха, но ето, то просто няма как да е някоя друга пиеса, трябва да е тази. В крайна сметка трябваше и да кандидатствам за финансиране в НСК, Национален фонд култура. И там си казаха ми каквото стане. Аз пиша каквото мога, каквото трябва, пък да става каквото ще. Написах си проекта пак в тази пиеса и ме одобриха на 100% финансиране, което не знам дали е рядкост, нямам представа, това ми е първото кандидатстване, но слава Богу успешно. Та явно и други хора са повярвали в този текст.
0: А пиесата на Штефан Лак преплита Виена и Мексико, две много различни пространства. Как ги преведохте на сценичен език?
1: Ами макар че са доста различни като пространства, те са доста еднакви като, как да кажа, актьорски език, защото в тези две пространства се срещат млади хора. И тези млади хора, те са абсолютно еднакви навсякъде. Този младежки купнеж, стремеж към свобода, към нещо друго, към някакво развитие, към това да бъде по-добра версия на себе си, то не е свързано с пространството, а по-скоро с вътрешното усещане. А що се отнася до чисто пространственото разпределение, това беше изключително предизвикателство, тъй като чисто на кинематографичен принцип се сменят непрекъснато пространства. Те не са само две даже, то да бяха само две. Те са 4-5 пространства, които се сменят абсолютно непрекъснато и това беше много трудно да го решим как да стане на сцена, как да се случи. Няма да ви издавам, вие ще гледате. Но в крайна сметка успяхме с голямата сцена и магията на голямата сцена да направим 4 абсолютно различни пространства, които да се различават по всичко, чрез осветление, чрез звук и чрез сценография, разбира се, но основно чрез осветление успяхме да разграничим тези пространства.
0: Спектакълът задава въпроса дали всяко наше действие оставя следа някъде другаде. Вие лично вярвате ли в тази невидима свързаност между хората?
1: Вярвам. Вярвам, че има нещо, което ни свързва, че тая вселена е като една огромна холограма. И че ние сме много малки парчета, които можем да съществуваме и по-отделно, обаче всъщност сме част от цялото. Една много любима моя книга гласи, че един човек отива на една изложба и вижда холограма на една жена, която пуши. И тази холограма, когато той погледне

0: отляво е жената, която просто стои така. Когато погледна отдясно, тази жена вдисва от цигарения дим. И той си представя, че ако тази холограма се щупи на хиляди, на милиони малки парченца, всъщност всяко едно от тези парченца ще съдържа не детайли, т.е. не част от цигарата, не част от жената, ами абсолютно цялото. Аз много вярвам, че ние всички като личности съдържаме абсолютно цялото на Вселената. И не е невъзможно някъде другаде, някоя родина да дава интервю в този момент. В Бразилия.
1: Примерно.
0: Да.
1: А къде според вас минава границата между реалност и илюзия? И има ли изобщо такава?
0: Много сложен въпрос. Не мога да дам отговор на него. Може би при представление се търси този отговор, но докато ние работихме, ние си задавахме въпросите, но не искахме да взимаме категорични отговори. Някакси работихме така, че да може публиката да сама да си даде отговор на тези въпроси. Не знам къде е границата. Сигурна съм, че има някаква, но наистина не знам къде е.
1: Стана ми интересно какво е островът в тази пиеса. Реално място, бягство или състояние на духа?
0: И трите неща. В финала на пиесата има един прекрасен монолог, в който всъщност става ясно, че острова на пеликаните е реално място. Това е острова Алкатрас. Сега да не ви изложим, мисля, че се намираше в Америка този остров и това е остров, който преди да бъде завзет от правителството си е бил остров, който е имал изключително голямо биоразнообразие на пеликани. Но там решава да направят затвор, доста чест сценарий, и в крайна сметка те успяват да изгонят тези птици. Тоест те си остават там, но доста по-малко популация имат. И там е всъщност най-известният затвор Алкатрас. Той е реално място, не е измислена локация. И главният герой всъщност си представя, че ще отиде там не заради затвора, а заради острова. Но и затвора има някаква, как да кажа, така симбиоза между двете неща. Да бъде избран точно този остров, точно Алкатрас. Място с огромно биоразнообразие и едновременно, нали, един остров, в който все пак доста хора са изгубили живота си. Едновременно с това, това е едно място, което е абсолютно непосилно за героя да стигне до там. Тоест, то е едно иллюзорно място. Едно място, което може би по-скоро приемаме всичко, което трябва да приемем от този живот. Защото младите хора, нали, непрекъснато водим някаква такава битка с това да бъдем някъде другаде, да бъдем по-добри, да имаме по-добър шанс. И този герой просто приема, че неговия шанс е до там. Не може повече, няма как. И това приемане е един вид иллюзорно. Мисля, че е всичко. Надявам се да отговориш на въпроса достатъчно.
1: И да припомним, че премиерата на островът на пеликаните е на 28 май от 19 часа в зала 1 на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Благодаря ви за това първо участие в ефира на Радио Кърджали. Успех ви желая! Разговарях с актрисата Радина Алексиева за дебюта ѝ като режисьор със спектакъла «Островът на пеликаните».

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега на телефона е Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридус, една от жените, които стоят зад благородната кауза по възстановяването на църквата Свети пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. 4 години след началото на дарителската кампания храмът беше блести с нов позолотен купол и кръст. Как се събират близо 20 000 евро с благотворителност, вяра и упоритост? Как се вдъхновяват хората и се обединяват за една кауза? Каква е историята на храма и какво предстои от тук нататък? Сега ще разберем от Елена Топалова. Добър ден, госпожо Топалова.
7: Добър ден.
6: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
7: За нас вчера беше необичаен ден, с много вълнение, изболяно повече от 4 години. Ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижала за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемем грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници. Учениците от езиковата гимназия, в Кърджали, водени от своята учителка Нифия Садолас, която си партнирахме, доброволци на туристически информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. А третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. С тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. Преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези повече от 4 години с благотворителни акции ние набирахме средства, но постепенно се присъединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. Така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм. Но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мюсюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. А пък не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димо следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко

0: дарение и сега за третия градски празник Илин ден. Най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
1: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
0: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме. В началото имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем. Докато не завършим, докато не видим обновена църквата и най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, а за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илин ден също ще се съберем не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
1: Така е, но важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да разкажете малко повече за него?
0: Трябва да ви кажа, че двигателят е спортно-интелектуален клуб Ахридус, но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който връщайки се от чужбина като пое като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град. Да, стремежа си да сме заедно във всичко, и в добро, и в при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град.
1: Наистина,
0: радвам се, ето това е двигателя.
1: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва.
0: Да.
1: Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива. Разкажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
0: Да, много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия. Тук има и изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух, но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия, и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с двоен храмов празник и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
1: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия. Нали така?
0: Да, да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонт и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние затова продължаваме и дарителската кампания. Предстои благоустрояване още на двора.

0: Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център за събития от градски, от национален мащаб. Да идват хората тук и да могат заедно да се радват с кърджалийци.
1: Чудесни идеи имате за напред. Дано повече хора се включат в вашата благотворителна кампания и да го направите заедно, защото, както казвате, то е за нас, за хората в Кърджали и за хората, които посещават Кърджали.
0: Знаете ли, не само за хората, за бъдещето на този град. Да остане за нашите деца хранител на вярата и пример как се пази вяра, родно място, родна страна. Като се съхранява миналото.
1: Изключително ми беше приятно да говоря с вас. Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридос.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с метална врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост. Вече трета година хората не могат да стигнат до къщите. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала достъп до имотите. Те се намират покрай язовир Студен кладенец в района, известен като Трасъм. Затвореният път е единственият, по който потърпевшите могат да стигнат до сградите. Заради тази ситуация, собствениците водят съдебни дела срещу общинската администрация. Репортаж на Валя Апостолова.
2: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
3: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота й, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 65-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
2: И сега какво се случва? Нямате достъп,
3: достъп
2: до имотите си и има спусната бариера, не може да минете.
3: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, с който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
2: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
3: Няколко пъти съм говорил с нея.
2: Какво ви обясни тя?
3: Пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
2: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
4: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимахме. Кой ще е толкова пари? Къде значи няма да мине? Тя не справи тока, спрани достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеше да има спрямо нас.
5: 30 години живяхме спокойно.
4: Ние тук живяхме.
5: Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, платихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
4: Тя казва, че така е било по техни документи, няма право да минаваме. Това е.
2: Блокиран е достъпът на пожарни коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йълдъс Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
6: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвид положението ми. Мъжа ни мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
7: На ръка?
6: На ръка няма как. Притеснена съм.
7: Извинявам се, да, че ви прекъсвам. Аз съм и свекървата. Викът ми се обади, че е прелушало. Звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното играе, би трябвало да имаме достъп поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
2: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
8: Там е една бариера, тук врата, а там и до жп линията, и път е затворен, и по жп линията, който слиза да не може да дойде и който иска да сиди към мястото също да не може.
2: Току-що се присъединявате към този протест. Защо дойдохте?
9: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се израза. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което

0: много неприятно.
1: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и бил винаги път. И как така стана изведнъж, че този път го няма.
0: Истерия. Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
2: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
0: Не мога да го обясня.
2: Финансови интереси.
1: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
2: Сега се правят спънки, за да,
1: точно,
2: да бъдете изгонени. Така ли?
1: Така излиза.
0: Така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата, има действащ влак, не можем да ползваме влака, примерно, ако носим нещо. Избираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива който да трябва.
1: Смятам, че те няма достатъчен интерес или как да кажа...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Мюсюлманите отбелязват втория ден от празника Курбан Байрям. За празника и традициите в тези дни ще си говорим с Ведат Ахмед, председател на Висшият мюсюлмански съвет в България. Здравейте, господин Ахмед, и честит празник!
11: Здравейте! Благодаря ви много за тази възможност, че имам възможността да поздравя мюсюлманите и да имаме възможност да говорим няколко думи за този наш най-голям празник, Курбан Байрам.
10: И нека да започне оттам нашият разговор. Какво е основното послание на именно този празник, Курбан Байрям, за мюсюлманската общност в България?
11: Основното послание на този байрам е, от една страна, отдадеността към нашия Създател, Всемогъщия, който ни е създал и ни е дарил с безброй блага. Второто послание е сближаването на хората. От една страна сближаване с Създателя, с Всевишния, от друга страна сближаване с хората. А в интерес на истината, сближаването с нашия Създател е възможно единствено чрез сближаване с хората. Именно това е и етимологията на понятието курбан. Курбан означава сближаване. И сближаването на хората дава възможност те да споделят своите радости, да споделят своите мъки и да споделят своите блага. Именно заколването на курбана, т.е. жертвоприношението и раздаването на неговото месо на нуждаещите се, вече материализира тази цел и изискваното сближаване. Именно в този дух за мюсюлманите в България е много важен този празник. От една страна едно вертикално извисяване, но от друга страна има едно хоризонтално сближаване и укрепване на обществото, което днес всички виждаме, че има нужда от сближаване, от обич, уважение, милост и милосърдие.
10: Успяват ли съвременните, днешните хора да съхранят точно тази духовност на празника, който е бил примерно хилядолетия назад, както се е изпълнявал? И променя ли се значението на празника в днешно време? От това как е бил в миналото и съвременният човек как го отбелязва?

0: рязва.
1: Този празник естествено носи началото си, води началото си още от първия човек. Ние знаем притчата за жертвоприношението на Авел и Каен, синовете на Адам. От друга страна, знаем, че този празник е изключително, заема изключително важно място в различните, т.е. същността на празника, курбана, жертвоприношението, заема значително място и в другите религии, защото мюсюлманите следват в, по отношение на курбана традицията на Авраам, Ибрахим, пратеника на Аллах, и неговия син Исмаил според мюсюлманите, а според християни и евреи сина Исак, Исхак. Мюсюлманите са взели тази традиция и слава на Аллах, ние от 1400 години, вече от 15 века, практикуваме тази повеля и хубаво е, че този празник, духовността на този празник се предава от поколение на поколение. От една страна, формалните неща, които се правят по време на празника, жертвоприношението, молитвата в джамията, посещенията на възрастни, целуването на ръка и така нататък, подобни традиции се съхраняват и се предават, но заедно с това виждаме, че особено младите хора търсят духовна сила точно в тези ритуали, свещени ритуали, в тези празници, които има, които съдържат и които се основават на свещеното. Защото модерният свят от всички нас отнема някои неща, които ни правят силни. И когато се чувстваме безсилни, ние се насочваме, младите хора особено се насочват именно към тези традиционни, свещени неща. И слава Богу, в България виждаме, че младите хора търсят ценните неща точно на правилното място.
0: И точно така, говорейки за младите хора и днешния модерен свят, с навлизането на технологиите в ежедневието ни, те по някакъв начин могат ли или промениха ли празника, тъй като ето, примерно казахте, че имат нужда да идат в джамията за молитва и така нататък. Днес всичко се излъчва онлайн. Може ли по този начин да бъдем, да кажем, да чуем молитвата през мобилното приложение или пък да си честитим празника през различните платформи, които ги има в интернет, а не да посетим хората в дома им, както е било едно време?
1: Това е факт. Несъмнено е, че модерните технологии влияят на човешкия живот и на мюсюлманина. Всеки мюсюлманин се възползва от тези технологии, но ние осъзнаваме също така, че те не биха заместили
0: близкия контакт.
1: Те са един виртуален свят. Реалният свят е съвсем друг. И затова точно тук се намесва религията. Религията ни дава възможност да се възползваме от тях, но в същото време ни предпазва изцяло да се впуснем в тях, да влезем изцяло под техния контрол. Затова религията ни повелява веднъж седмично да се събираме в джамиите. На празниците, на байрамите да се събираме в джамиите, да посещаваме, да правим реални посещения. Естествено, тези, които са на горбет, тези, които са в далечни места, те се възползват от технологиите, но в никакъв случай нашата религия не приема, не одобрява човек, който е в близко разстояние, има възможност, но се задоволява само с възползвайки се от технологиите да поздрави близките си и така нататък. Затова, например, сега милиони хора тези дни по време на Курбан Байрам посещават Мекка и Медина. И за да докоснат реалната сила, за да получат реална енергия, това в никакъв случай не означава, че трябва да се пренебрегват модерните технологии, модерните възможности, но

0: те не трябва да заменят мястото на същностните неща. И виждаме, че има една сериозна борба за съхраняване на естественото, на реалното, но нерядко и модерните технологии или модерните възможности за комуникации и така нататък, те надделяват в обществото, но има една осъзната така борба за съхраняване на естественото, на природата на човека, на реалното.
1: Да. Тъй като, да, ето, свидетели сме и днес, и когато са и другите празници, и християни, и мюсюлмани, социалните мрежи, стената на личния ви профил и на всеки един от нас, всеки изразява и поздравява с празника, независимо било Курбан Байрам, Велик ден или Коледа, да, и така нататък, изпраща, поства честитки към всички свои последователи и приятели в социалната мрежа. Това по някакъв начин, по същия, като че ли, въпреки дистанцираността, сближава хората.
0: Естествено, и това допринася. Не трябва да се пренебрегне. Не трябва да се пренебрегне и това. И аз лично съм споделил постове по време на Байрама, преди Байрама, за да напомня някои неща. Нямаме тази възможност да се срещнем, да се видим, да се ръкуваме, да се целуваме с всеки.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
7: Здравейте, здравейте на всички ваши слушатели и на вас. Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една

0: дирекция изпълнение на наказанията, главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е Servo per amikeko, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
1: Кърджалийската структура кога е създадена?
0: Кърджалийската структура е една от най-младите структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
0: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Тоест за година и половина ние сме се утроили даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура? Тук на местната структура да говорим за кърджалийската. Какво се занимавате?
0: Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от различни структури на различни силови ведомства в страната. Значи тук в тази структура може да се срещне полицай с пожарникар, може да се срещне граничен полицай с служител от криминална полиция, където по никакъв друг начин да нямат никакъв досег един с друг. И именно това създава предпоставки за едно приятелство, за едно обогатяване, както в един чисто служебен план, така чисто, нали, така и чисто душевен план на самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция, на който сте взели участие?
0: Принципно, Международната полицейска асоциация участва в много и най-различни инициативи. Международни, както и вътрешни такива. През 2018 година в България нашата секция, българската секция, поставя началото на международен фолклорен фестивал, който се провежда в Чепеларе. Това е първият такъв международен фолклорен фестивал на ИПА. От тогава тръгва традицията на всеки две години, с изключение на прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
0: Всеки един, който може да се включи. Значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордионисти, имаме, нали, барабанист, имаме и, нали, китаристи. Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички, нали, са едни такива самородни таланти, някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция миналата година участвахме на международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим, участници само тази международна полицейска?
0: Само тази, да, само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие с участието на номерата на картите.
1: Да.
0: Които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създава

0: много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска, нали, асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване. Да. И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира, чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за желание за наше участие, и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид, на асоциацията?
0: Не, не. Няма. Значи през година са международните участия. Сега това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър. Ние сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие, особено в танцовите състави, там сме, може би, 50 на 50 дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате и в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори, фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение, но...
1: При ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение, никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: Интересното тук, което беше, нали, за този фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала, и в рамките на всеки един състав имаше от порядъка на 15 до 30 минути да представи танците на своята фолклорна област.
1: А от България само вие ли бяхте?
0: От България ние бяхме една сборна група от цялата страна. Общо състав, нали, на нашата група беше 108 човека, като голяма част от тях, нали, бяха с туристическа цел, нали, придружаващи участниците в фестивала. Около, значи, 6 човека бяхме музикалния състав и около 20 до 30 танцора в различните изпълнения на танците.
1: А сега скоро предстои ли ви някъде участие на асоциацията на фолклорната група, да го наречем?
0: На фолклорната група, да, ние си се събираме от време на време, на така официални участия очакваме, може би ще има до година. Традиционният фестивал, нали, вече ще бъде четвърти поред международен, все още не е определена страната, която ще бъде, и се надяваме, нали, да вземем участие и там, разбира се, живи и здрави да сме всички и ще имаме възможност за тази изява.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Започваме с горещата тема на деня. Кметът на Кърджали Роми Мюн беше задържан тази сутрин в 10.10 часа и отведен в полицията. Градоначалникът бе отведен за разпит. Роми Мюн бе в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Около един следобед, 3 часа по-късно, Роми Мюн бе освободен. На излизане от сградата на областната дирекция на МВР, той коментира пред журналисти и събралите се симпатизанти на ДПС, дошли да го подкрепят.
2: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Тази подкрепа е израз на любов. Тази подкрепа е спонтанна. Виждате за отрицателно време какво се получи, което показва, че ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Какво се случи? За съжаление, в България продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОД на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация.

0: акция ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън, сред хората. След малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължиме да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции, хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с пиар акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина.
1: Демидриев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. А за каква обществена поръчка става въпрос?
0: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва свое мнение. Пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детайлна информация за акциите и акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията и действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10 и 10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10 и 10, да се явя в същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мимюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мимюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъла. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции, всички органи. Те си вършат работата, разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите и нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази показност. Нали разбирате за какво говоря? Става въпрос за две поръчки. Цялата изискуема от тях информация ще бъде предадена в определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни чинове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности. За съжаление виждаме, че и това се продължава.
2: Не получавали ли сте преди призовка?
0: Не, никога не съм получавал призовка. Интересното е, че днес в 10 и 10 ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам.
2: И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка за улиците ли, става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск над изпълнители.
0: Аз съм упражнявал натиск.
2: Това се твърди.
0: Може би трябва да се зададе въпроса МВР дали е упражнявало натиск да изпълнява нечи политически амбиции. Кмета на община Кърджали какъв натиск да управлява? Кмета на община Кърджали работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за две години и половина кърджалици видяха за какво става въпрос. Браво!

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Роми Мюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
1: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
2: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
1: Мога да повторя. Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.

0: на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Роми Мюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
10: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
11: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
10: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? Не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали, има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
9: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомявана за извършени процесуални действия в общинската администрация в града и че в такива действия не са участвали следователи от окръжното следствие. От институцията уточняват още, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и предприети действия по закон, като се допуска и възможност разследването да бъде възложено на друга прокуратура за гарантиране на обективност. Този следобед в Кърджали дойде и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Пред медиите той определи действията на МВР, като цитирам, показни и недопустими, и ги нарече опит за сплашване на кметове. Ето какво още заяви Пеевски.
12: Добър ден, колеги!
13: Как определите днешната акция на полицията?
12: Вие как определяте, колеги?
13: Питаме вас.
12: Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан Байрам, това да го причинат на мюсулманите, кмета на Кърджали. В 10 и 10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партии.

0: Юниори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок. Три дена. С призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицай. Един бус, един отряд полиция. Този човек да го изведат 8 човека от кабинета. Мислите ли, че трябва 8 човека да го изведат кмета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички. Всички кметове, всички хора, всички мюсулмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви на сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извежда, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата. Не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги.
1: Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснахте. Какво ви казахте?
0: Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали? И не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. Като наркоакция, все едно е наркопласьор, отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Е, белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци. Под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт, и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част от клуб Зевзек, град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
11: Здравейте, добра среща! С едното уточнение, че водеща на събори по цялата страна.
10: И по цялата страна, не само Родопско.
11: Да.
10: Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей, и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
11: Разбира се. Ами, аз не знаех какво ме чака с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали,

0: но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова, Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Севдалин Бакларев, Димитър Кирмичев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители са подложени от оркестрите Оркестър Рожен и Оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от Очи плакали, сърце пяло, в което аз говоря пак и пея и говоря.
1: Става въпрос за
0: Малко
1: Фидан Меров.
0: пея. Какво беше моето учудване, когато млади хора казват много интересни неща, разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Бай Тасо, за Стою Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гизелова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша ред да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. На този концерт също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре, аз с тия хора, сега ще си го кажа, съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло, делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб Зазек имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. Една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение, няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го е казвала, Невка Джелева в Хасково, тя каза, че да покланям ти се, всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35.
0: 4 години Крум,
1: Да.
0: той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, слизаш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или наново си започва живота извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години от сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Ами, аз не съм професионална актриса и съм работила и

0: една голяма част от живота ми, но не основна. Аз съм си била и, била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми. Със всички сме делили всичко. Така че това е огромен късмет. Огромен късмет. Да имам талант на всичко, на всичкото отгоре. Да срещам такива колеги на всичкото, на всичкото отгоре. Те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък да, не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали. Винаги цял живот това се. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда, която вижда и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смоленския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да, да, да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в Новия център.
0: На 4 юни от 18.30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем. Започваме с изпълнение на Наско Тодоров и Севда Симеонова. Едно начало, понеже с тях също пътувам много и оттам започват оркестрите.
1: И ще продължи до късно вечерта, предполагам.
0: До когато искат хората. Долу, за моя радост, съгласиха се и танцори от града да дойдат. Няколко танцови състава ще играят заедно с публиката долу. Се надявам да не вали, че ти изгнихме, да се вика тая пролет, много дъждове, много чудо, ама ние пък сме Божии хора, да се помолим и дано пък и да се промени времето, да не вали. Ако вали пък, аз имам подкрепата на община Смолен, за което безкрайно благодаря. Театъра в Смолен е отворен, но няма да се съберат толкова много хора, колкото отвънка на площада.
1: Е, разбира се.
0: Така че, добре, дано да е хубаво времето да сме навън.
1: Ами, пожелавам ви го наистина един хубав празник. Това ще е наистина, освен ваш личен празник, той и като празник на Смолен.
0: Ами, ние така го мислихме, да бъде в рамките на майските културни тържества. Но пък имаме няколко, 3 читалища, имам 4 читалища в нашия град, които са за наша радост изключително добре действащи читалища и всички дати са заети. За да не разделяме публиката, защото читалището в Устово има голям концерт на датата, на която искахме, да не разделяме публиката, да не я лишаваме от удоволствието да видят и там какво ще се случва. Решихме да го направим на 4 юни, но се посветяваме и на майските културни тържества. В следващия момент, пък на 18 юни, Смолен празнува годишнина от Смолен Обединен град. Да. Трите квартала на 18 юни се обединяват. Така че хубаво е да има празници.
1: Това е,
0: хубаво
1: да. Е да има празници. Точно, това е хубаво да има празници. А пък датите, които изредихте, това са и един повод за туристите, които посещават пък региона ви през летните месеци и близкото Пампорово. Така че наистина още един път като привлекателен център и от към културна, фолклорна програма да им представите това, на което най-много умеете.
0: Абсолютно.
1: И уважавате.
0: Да, да, да.
1: Ами,
0: да, да, да.
1: Пожелавам ви наистина да не вали, да изкарате един хубав празник, и ваш личен, и празник на града, и да съберете много гости, приятели в този ден.
0: Много ви благодаря, много-много за уважението, за това, че отделихте време. Благодаря ви от все сърце.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Веселина Бабаджанкова, юбилярката на 70, която организира фолклорен...
0: И 50 години на сцена върви също.
1: Ето. Ето и едно попълнение. И 50 години на сцена, която ни покани пък на този наистина фолклорен празник в Смолен, който ще се завихри на 4 юни.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ученици от средно училище Васил Левски в Крумовград, Елена Петрова и Ерен Али, са сред големите победители на международния фестивал на Алев, който се провежда в Бургас. Сега за тяхното участие и за техните успехи ще ни разкаже техният учител и ментор, ръководител на клуб Историкон в училището, господин Илян Тосков. Здравейте!
7: Здравейте!

0: филм, който е посветен на японски дипломат в Литва, който всъщност по времето на Втората световна война спасява много евреи с риск да загуби своята работа, противопоставяйки се на собственото правителство. Той издава транзитни визи за евреи и всъщност техният филм беше сред селектираните, които бяха допуснати на финал, бяха номинирани за голямата награда, като от 23 до 25 май по покана на Център Алеф те взеха участие в един младежки фестивал под надслов «Приятелство, смисъл и спасение». И всъщност по време на тези три дни те имаха възможност да разсъждават по теми, свързани с човечността, с конфликтите по света, доброто, като бяха организирани разговори с професор Румяна Христиди, професор Георги Бардаров, с писателя Иоси Ромахов, а също така имаха възможност да участват и в кинокласс, ръководен от режисьора Кирил Тодоров.
1: Казвате, тяхното участие бил с филма, който направиха. Ние гледахме филма. Защо избрахте именно историята на този японски дипломат Чиуне Сугихара, ако не ме лъжи
0: памета? Да. Точно така. Ами, понеже неговата история не е много популярна, той е известен и като японския Шиндлер, и искахме да поставим акцент върху личност, която не е толкова позната на широката публика, а заслужава всъщност признание и неговата история да се познава от повече хора. Смятам, че сме успяли да постигнем това, защото и самите организатори споделиха, че голяма част от тяхното жури всъщност не е било запознато в детайли с историята на Сугихара.
1: Доколкото видях в съобщението, което ни бяхте изпратили, те са спечелили специалната награда на Министерство на външните работи.
0: Всъщност тяхната история, понеже е за държавен служител, който е участвал в спасяването на евреи по време на Втората световна война, те бяха отличени с специалната награда на Министерство на външните работи на Република България и през есента ще имат възможност да посетят и дипломатически институт в София като част от наградата, което за тях и за мен е много голямо признание, тъй като участваме за първа година на такъв форум.
1: Много често вече се излиза извън рамката на класната стая. Ето, вие сте използвали киното, за да разкажете историята. Колко време отне подготовката на филма и кои бяха най-големите предизвикателства пред тях?
0: Ами, самата подготовка на филма, на самия сценарий, може би отне около месец, т.е. да може да планираме, тъй като там сме и с ограничено време. Филма трябва да бъде до 10 минути. Самото заснемане успяхме да го направим за няколко часа вечерта. Може би най-голямото предизвикателство беше за Ерен, който трябваше да влезе всъщност в ролята на този японски дипломат. И като цяло обработката на самия материал по такъв начин, че за кратко време ти да успееш да представиш силни послания, тъй като ние знаем, че в съвременния свят на социалните мрежи едно видео се гледа не повече от 10-15 секунди, а ние представяме филм, който е 10 минути. Така че може би да се намери начин да задържиш вниманието на публиката. Това беше така едно от предизвикателствата.
1: Да. Как подобни инициативи помагат на младите хора да бъдат по-чувствителни към тези теми, които сте обсъждали там? Човечност, толерантност, историческа памет?
0: Ами, аз смятам, че такъв тип форуми влияят изключително положително на учениците, въобще на младите хора, тъй като на форума в Бургас присъстваха ученици от 10 други държави и всъщност техни връстници, те имаха възможност да се докоснат до различни култури, да ги опознаят, да могат да обменят идеи, и хубавото в случая, че поне това, което аз наблюдавах през цялото време, е, че повечето са на едно мнение, че независимо какви различия

0: че имат ключово трябва да бъде всъщност осигуряването на мир и просперитет за всички. Така че смятам, че един такъв форум и такъв тип форуми са много важни, да може у младите хора да се формира чувство за емпатия.
1: И на финала, след този успех, какви са следващите проекти и мечти на учениците от клуб Историкон и на техния преподавател?
0: Ами, ние по принцип редовно участваме в различни национални и международни конкурси. Определено след това участие и децата, които участваха тази година, а и други членове на клуба са амбицирани да продължат да участват в този форум и да търсят всъщност и други възможности да разпространяват своите идеи, защото те самите се увериха на място, че когато правят нещо смислено, то техните послания стигат до широката публика и те могат да повлияят в положителна посока.
1: А бъдещи проекти, които вие обмисляте, или все още е рано да ни кажете?
0: Ами, клуба има издадени до момента две книги. В момента само мога да споделя, че работим по трета книга. Мога да кажа, че сме започнали с работното заглавие, всъщност фрагменти и ехо от царството. Подготвяме един албум с стари фотографии за нашия район, за Крумовградския, в периода 1914-1944 година, но когато имаме повече яснота и вече сме на финала, ще се радвам да споделим на широката публика и детайли.
1: Ще се радваме и ние да го видим. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Успех ви пожелавам на вас и на учениците.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илян Тосков, ръководител на клуб Историкон в средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, оставаме на празнична вълна. След като чухме главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи, сега на пряката ни телефонна линия е кметът на община Джебел, Неджми Али. Здравейте и честит празник!
2: Благодаря, здравейте, честит празник на всички братя мюсюлмани и от мен.
1: Господин

0: Господин кмете, как протича празничният първи ден на Курбан Байрям в община Джебел?
1: Курбан Байрам е един от най-важните мюсюлмански празници и както традицията повелява, той се отбелязва с молитва и споделя на помощ към нуждаещите се. Ние отслужихме нашата молитва в джамията в град Джебел. Той започна с тази наша сутрешна празнична молитва и след което се поздравихме с всички, които бяха на молитвата и в последствие с всички наши съграждани, тези, които присъстваха на сутрешната молитва, пихме по едно байрамско кафе, както се казва, за да се поздравим. Но Курбан Байрам има и своята специфика, понеже се извършва ритуал курбан, жертвоприношение на животно, като тук, нали, идеята и месото се разпределя между близки съседи и хора, които са в нужда. В този смисъл има празнична атмосфера, има много сериозно присъствие на територията на общината и много наши съграждани и от Република Турция, и от Европа са по домовете си. Защото нашите празници, основното послание, което може да се прати, е, че се събират хората, отварят домовете си, сърцата си за своите близки, съседи и приятели, и по-възрастните роднини отдават, посещават се по-възрастните роднини и се отдава почет към традициите, които са предадени от поколения. Дава се прошка и се иска прошка, и по-възрастните естествено дават и своите благословия към по-младите. Освен религиозния смисъл, празникът има и силно обществено значение, защото насърчава уважението между хората и грижата към по-нуждаещите се. И това е една традиция, която се предава от поколение на поколение и мисля, че заздравява и обществото, и общността като цяло. Така е. В този аспект има празнична атмосфера, има много хора, което е добре, радващо за региона ни. И така.
0: И времето е хубаво.
1: И времето е хубаво, да.
0: Така че слънцето е навън, слънчево е в душите. Благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на радио Кърджали, да отправите своите пожелания към всички празнуващи този голям мюсюлмански празник. Благодаря ви и хубаво.
1: Благодаря и аз за поздравленията и още веднъж весел празник желая на всички мюсюлмани, които празнуват днес този светопразник Курбан.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: И тази година в Кърджали ще се проведе празничен концерт по случай Курбан Байрам. За да разберем подробности, сега разговарям с секретарят на читалище Юмер Лютви 1993, Мюзики Ахмет. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Искам първо да поздравя всички мюсюлмани с големия празник Курбан Байрам и да им пожелая здраве и дълголетие. Традиционният ни празничен концерт, който е по случай най-големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и е под надслов заедно, се организира от нашето читалище Юмер Лютви и районно мюфтийство Кърджали, който ще се проведе утре на 28 май 26 година, четвъртък от 18.30 часа на пространството.

0: Да, тото пред бившия паметник на Георги Димитров.
1: А какво включва програмата?
0: Зрителите ще се насладят на богата палитра от традиционни фолклорни танци, модерни хореографии и много музикални изпълнения. В празничната програма ще вземат всички групи, които развиват дейност в читалище Юмерли. Това е именно ансамбъл за турски песни и танци, Кърджали, танцовия състав Кадреля Тифова, групата за модерни танци с художествени ръководители госпожа Себахат Неджип и госпожа Нилгин Апти. И талантливите солисти също ще представят свои песни, а те са Айдън Мехмед, Айсун Ахмед, Панар Чекич, Чинар Мимин, Тасим Тасим и Берел Салибран. Музикален ръководител на групата е Айхан Ишък. Водещата на програмата ще бъде популярната актриса Айсун Ахмед. Очакваме много гости на концерта. Генералният консул на Република Турция в Пловдив също ще бъде сред гостите. За празничния ни концерт, така искам да кажа, че той се провежда под мотото заедно, защото всички ние, без разлика на религия и етнос, ще празнуваме един от най-големите мусулмански празници. В Кърджали е вековна традиция религиозните празници, както мусулмански, така и християнски, да се споделят, да се честват заедно. Значи, тук искам специално да благодаря на кмета, господин Ерол Мюмюн, който подкрепя тези културни мероприятия. Така също искам да съобщя, че районно мюфтийство Кърджали по време на концерта ще раздаде телешка кавърма, приготвен от месо на традиционен курбан. Значи, още един път искам да кажа, че традиционният празничен концерт се организира съвместно с читалище Юмер Литви и районно мюфтийство и с помощта на община Кърджали, която е част от културния календар на общината. И искам още веднъж да поканя всички граждани на Кърджали да заповядват пред бившия паметник на Георги Димитров, където утре 18:30 часа ще има много богата програма.
1: Много богата програма и един специален жест от страна на мюфтийството. За първи път е това, ако не греша.
0: Значи, още преди 2-3 години също имаше така един път раздаване. Значи, така се предвижда за около 400-500 души, тъй се раздаде курбан специално приготвен от мюфтийството.
1: Добре, благодаря ви, че на самия празник успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали. Благодаря ви за информацията. Хубав празник желая.
0: И аз ви благодаря и честит празник на всички, които празнуват.
1: Разговарях с секретарят на читалище Юмер Лютви 1993 Мюзики Ахмед.